0: kinga kya magiriri abantu abalala bonna wa rahmatan minna iranga kya kusasira okusasira okuvudde gye tuli wakana amran maqdiyan ekyo tekiriiko kuteesa nsonga yaggwadde okusalawo nti bw'ojja okuzaala omwana atalina kitaawe ekyo tekiriiko okubeera nga tuwanyisiganya birowoozo kyaggwadde eri Allah okukisalawo
1: fahamalatuhu
0: omukyalo oyo yafuna olubuto lw'omwana oyo fantabathat bihi makanan kasiya n'abeera nga yeyawula n'olubuto olwo mu kifo ekyewala n'abantu be abeere nga abantu be ababeera wala mu kiseera ky'okubeera n'olubuto baleke okulaba olubuto olwo ng'ate tebamumanyangako mbeera zonna zabutambuze wadde okubeera nti yali afumbiddwako omusajja yenna
1: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا
0: فأجاءها المخاض بسبيا مجرى مكسيرة وكزارا ومشارة وابيرا إلى جذع النخلة غالي كنغليين تنداو غالا جنراو غرومي قالت ناغامبا era awo ng'awulira ebisa bimuluma yalaitani nga zinsanze nze mariyamu waabwe mittu kabula hatha singa nnafa ng'embeera eno tennabaawo wakuntu nasiyan mansiyan embeera eyeerabiriddwa ddala atakyayogerwa nako kubanga omuntu waafa yadde yali ayagalwa nnyo abantu bamwerabira nga tebakyasobola na kumujjukira kumwogerako kintu kyonna

0: na mukuwura Allah subhanahu wa ta'ala ya mukuwura nga gamba min tahtiha ya mukuwuru kuva wansi abamanyi batugamba nti omwana we Isa alayhi salamu nga mazoku muzala ye yaita nyina na mukuwura Allah subhanahu wa ta'ala ngeja magiru chiyaraga mama umwano yunga mutuna yogira na mugamba la tahzani mama tunakuwala kad ja'ala rabbuki tahtaki sariyan Allah tadde wakati wansiwa nuhumuti wetutude Allah tuteride wakaka kakurukuta mazdi Allah subhanahu wa ta'ala akuwadda mazdi kagano liko kunakuwala weji seka unyweko obere ngodamu amanyi
1: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا
0: وهزي إليك نينيا نغو نينيو الزجولي بجذع النخلة اندولي ينتندي يجولا بجتو تدوان وانسي تساقط عليك رطبا جنيا zijjaku wandagalanga zigwa joli entende mbisi ddala ennungi ezisaana omuntu okulya obeerengo yako ofuna amaanyi Allah subhanahu wa ta'ala nakyo yakikolanga kya magero yamuteerawo entende ezirabika nti ntuufu okubeera nga ziriibwa mu budde bwazo obuliibwa n'abeera nga amuteeriddewo n'amazzi anywe nga bw'aliikiriza entende abeere ng'afuna amaanyi kubanga era kitugambibwa nti entende ezo kubakyala abali mu biseera ng'ebyo zibayamba kinene Allah subhanahu wa ta'ala bwe bujjanjabi bwe yamuwa amazzi n'entende abeere ng'anywa abeere ng'alyako

0: ensi ya sijja kusobola kwogera na muntu yenna olwaleero ekyo kikole kijja kubanga kitegeerekeka yadde onooba okikozesezza sayini bubonero bajja kukitegeera nti oli mu basibye abatajja kubeera nga boogera na muntu yenna lunaku lwaleero
1: فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا
0: فأتت به قومها تحمله يجن ببيوه إليابا تبينغا مستد دبلونجي قالوا بنان بغامبا يا مريم مريم لقد جئت شيئا فريا وطلت الدجينتو اجترو اجيتربو اجدقوا kiki ky'otukoze mwana waffe akuze nga tukumanyi nti oli munnaddiini ky'otukoledde kintu kinene nnyo ekitasaana kubeera nti okituleetera nga ffe bakadde bo
1: ya ukhta haruna ma kana abuki mraa sawin wama kanat ummuki baghiya
0: ya ukhta haruna yowange gwe mwannyina haruna ma kana abuki kitaawe tabeerangako imra sawin muntu eyeeyisa mu ngeri y'obwamalaayo embi wama kanati ummuki bagiyan ne maama wo tabeerangako mukubi w'abwamalaaya gw'empisa eyo ogiggyewo etaali mu bakadde bo mwana wange otuwe mudde kitalo nnyo ky'otukoze otuleetedde ekizibu mu famire yaffe maama wo tekitakimanyibwangako mu byafaayo bye wadde kitaawo gw'omwana empisa eyo ogiggyewa
1: فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا
0: فأشارت إليه أو ماما وي ماما وببي يلزا برزيري ببي قالوا نبغامبا w'omuwaragwe oyinza otya okutulaza eri bebi ng'olinga ategeeza nti gw'oyagala ayogere naffe ne bamugamba kaifa nukallimu tuyinza tutya okubeera nti tugenda kwogera man kana fi lmahdi sabiyan n'oyo omwana bebi ali mu kibayo omuto atayinza kubaako ky'ayogera obadde ki mariyamu oyongera bizibu ku bizibu okyatunyiizizza ate oganya okwogera naffe ate osonga ku bebi ali mu kibaya tubeere nga twogera naye mwana waffe ki gy'oyagala okutukola
1: qala inni abdullahi ataniya alkitaba wajaalani nabiya
0: qala omwana n'agamba bebi ng'ataasa nnyina n'ayogera ebigambo bino ng'akyaliko ekirira nga bebi ddala ali ku kibaya inni mazima nze njogera nga mbategeeza mwenna abavunaana maama abdullahi ndi muddu wa allah allah yantumye allah yantadde mu mbeera eno gye mulaba ataniya alkitaba agenda kumpa ekitabo wajaalani nabiyan era allah yanfuula dda nnabbi allah subhanahu wataala ayogeza omwana eri abantu ba mariyamu ng'ajja mariyamu mu miguwa eyali tasobola kwennyonnyolako

0: ya abati wange gwetata inni qad jaani min al-ilmi ma lam yatika mazima mfunye nzijidwo kumanya gwe kutafunanga ko okubedda nedda fattabi'ni nkusabu ngoberere Allah mpaddo kumanya gwe kutamanyanga nako wadda abantu bongoberera ahdika siratan sawiya meringa nkulungamya mukubo egorokofu oberenga Allah subhanahu wa ta'ala kwagala era kusima.
1: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا.
0: يا أبت وانجك بتاتا لا تعبد الشيطان نكوغاما انت ذكراوك السنزة الثاني إن الشيطان مزمد الثاني يوم يوم السنزة كان للرحمن عصيا yaliyoku vedangiri Allah musasi zistani yoyo mujemu chiwaji ngata ulida mateka ga Allah katina mwaba musinza mujia kuweiranga mvude kukube tufu nga mkute kubulia shaitani yoyo mujemu ya jemi raddam kamawe.
1: Ya abati inni akhafu anyamassaka athabum minarrahmani fatakuna lishaitani waliya.
0: Ya abatyo wange gwe kitange inni akhafu nino kutakunene ayamassaka adhabun minar rahman ntichijakutu kakechibonerezo kuveri Allah yo musasizi fatakuna li shaytani waliya oberenga ogattibwa wamu ne shaytani okuberanga gwe munywanyi wewe mugendo okuyingira omuliro ekintu ekyo funye okutya gyoli.

فخلف اتني بدروان بجري من بعدهم ربن مرواوينغا الله بجيو خلف ابانا باريا بزكر وابي الدرابونو نفو ikirago bonone fuwawe abali muraini yo mwali mubano abwaa salah abali kangi sorane babiranga nibwo yazina tebasobula kwanukura babiranga sfala bagiraga jalira watabu shahawati nebagoberera okwagala kwemitima jabwe ngabagala tsawu kubera omutima gwe kigwagala chayagala mutima tegwagala kusiba ngatasiba mutima tegwagala genda kusola gwagala kapira ngakalimirako nebagoberera emyoyo jabwe ebyo bejalinga jibatumira bijagala fasawfa yalqawna gayyan Allah bagambye nti kiribaddaki bajja okusisinkana omuliro jahannama bakitegeeri nti kye bakola kyali kikyamu bali balina okubeera nga bagoberera ebyo Allah subhanahu wataala byabalalikako kukola

0: رب السماوات والأرض الله يمرز وقرننس وما بينهما نبير وكتيا ويابينك وينزا فاعبده وغسنزا قواتك الدي الله سبحانه وتعالى وابارك النبي محمد وابارك لنا ومقبر لا جهيك وغسنزا واصفدر لعبادته بيرو مقومي كرزابو بيران غسنزا كتون داويو هل تسمع له سميا وليو لدكو amufanana oba muinkana nga bali muddala limu naye
1: wayaqulu linsanu aiza ma mittu lasawfa ukhraju hayya
0: wayaqulu linsanu omuntu ayogera bulijjo nga agamba aiza ma mittu singa ekiseera kirituuka nemba nga nfudde lasawfa ukhraju hayyan era kirituuka ne banzijayo mu ntaana nga ndi mulamu nga bwe ndi kati ayogera
1: awala yakuru linsanu anna khalaqnahu min qablu walam yaku shay'a
0: awala yakuru linsanu omuntu oyo tasobola kujjukira anna khalaqnahu kifetwa mutonda min qablu olubereberye nga tannaba kubeera nga ali wano ku nsi nga bwayogera kati walam yak shay'an tayari kintu kyonna ku nsi kuno kyogerwako nti gundi
1: fawarabbika lanahshurannahum washayatina thumma lanuhdirannahum hawla jahannama jithiya
0: fawarabbika allah layidde katonda woggwe nabbi muhammadi abantu ab'ekika ekyo bagambe lanahshurannahum tujja kubakuŋŋaanya bonna kinywa washayatina n'ezo sitaani ezibeeyinza ze basinza tuma oluvannyuma nga tumaze okubakuŋŋaanya ne sitaani zaabwe lanuhdirannahum tugenda kubeera nga tubasembeza hawula jahannama emabbali g'omuliro jahannama jifiyan nga bali mu kwabula jifiyan nga bali mu kubeera nga babutamye allah subhanahu wata'ala agamba amabiibi bagenda kugateeka wansi n'emmeza ebigere byabwe babeere nga bafukamidde nga beerolera omuliro jahannama obukambwe bwagwo era nga bagwetegekera nga nago gubeetegekera
1: thumma lananzianna min kulli shiatin ayuhum ashaddu ala arrahmani itiya
0: allah subhanahu wata'ala agamba thumma oluvannyuma lananzianna tugenda kujja min kulli shi'atin mu buli kibinja mu buli gurupu tugenda kubeeranga nga tusobolamu ayuhum ashaddu ala arrahmani itiyan oyo yenna eyalabika nti ye yali abasinga eri allah subhanahu wata'ala empaka n'emputtu tugenda kubeeranga tumujjamu mu kibinja ekyo abeere ng'abonerezebwa ng'amaaso gaabwe gonna nga balaba allah subhanahu wata'ala nga tabali azaamaanyizza n'akamunaako eddagala
1: thumma lanahnu a'lamu billadhina hum awla biha siliya
0: thumma oluvannyuma lanahnu a'lamu ffe tusinga okumanya billadhina hum awla biha siliyan abo abali beera nga be basingira ddala okubeera nga be bagenda okusonsokebwayo eri awali ebibonerezo eby'obulumi obuyitirivu

0: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى الله يونغيري الدرا بابا رونغا مو برونغا مو بابيرينغا باقين دمما سنو كرونغا مواكوا وينغا تبفدكم بيرا يابيان فنو بان نفو والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا الله قامبا ebi ebirungi ebijjoku bere ebyoruberere ebyokusigala nga tutuuse mu maaso ga Allah ebitagenda kubaako kkomo ebiri eri Allah byebisinga obulungi okubeera nga byagenda okusasula abo abaluŋŋama wa khairun maradda era bye bagenda okufuna obudde obulungi bali bagenda kubeera mu mbeera esinga okuba embi nga bano bagenda okubeera nga bali mu mbeera esinga okuba ennungi Allah subhanahu wataala gy'aliba abawadde nga yejjana
1: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا
0: الله سبحانه وتعالى تقام بمسجي يريتي والعاصي بن وائل يكذب وكيرين يا عمرو بن العاصي ومسجي يرينك مسجي سمون تمرونجي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم نيريا بكرزا Musajjo yagenda n'abeera nga yeewoza ebbanja ku musajja omusiraamu yali ayitibwa Habbaabu Al-Habbaabu bun Arat n'abeera ng'amwewozeeko ebbanja omusajja bwe yagenda okubeera ng'abanja Habbaabu ibun al-Arat ebbanja lyeri Amr ibun al-Aasi n'amugamba nti sijja kusasula ebbanja lyo lyommanja okujjako ng'omaze okubeera ng'ova mu ddiini ya Muhammadi sallallahu alaihi wasallam omusajja n'amugamba nti sijja kuva mu ddiini ya Muhammad okutuusa lw'olifa Allah n'akuzuukiza nitusisinkana mu maaso ga Allah subhanahu wataala n'amugamba ng'akinigguka nti nno Allah subhanahu wataala gw'ogamba bw'aliba amaze okunzuukiza ku lunaku lw'enkomerero nga bwe ndi omugagga wano era eyo lijja n'enkuwa obugagga bwo ebintu bye wampola ŋŋenda kubikusasulira eyo ku lunaku lw'enkomerero naye si wano obasa ekyo olina okubeera ng'ova mu ddiini ya Muhammadi mbeere nga nkusasula Allah subhanahu wataala agamba afara'aita allazi kafara bi ayatina olaba otya omusajja oyo Amr ibun al-Aasi yali ng'akuba ekifuba ku mateeka gaffe n'agawakanyiza ddala waqaala n'ayogera ng'agamba la'utayanna maalan wa walada bwe ndituuka ku nkomerero era Allah tayinza kunneerabira agenda kumpa emmaali nga bwe yagimpa wano wamu n'abaana era bw'aliba nga mpadde emmaali ku lunaku lw'enkomerero naawe ŋŋenda kukusasulira eyo attala'a alghaiba Allah agamba nti omuntu oyo amanya ebyama amittakhadha inda arrahmani ahada nandi kiyakola ne Allah omusaasiza endagaano nti bw'aliba ng'avudde ku bulamu bw'ensi Allah subhanahu wataala nga bwe yamuwa ku nsi ne ku akhira agenda kumuwa ekyo akimanya amanye ebyama ebinajja enkya ebinaabawo ku lunaku lw'enkomerero
1: kalla sanaktubu ma yaqulu wanamuddu lahu min al'adhabi madda
0: kalla nedda Allah agamba bw'alowooza si bwe kijja okuba sanaktubu ma yaqulu tugenda kuwandiika buli kyonna ekimuvaamu kyayogera wanamuddu lahu min al'adhabi madda tubeere nga tumugaziyiriza ekibonerezo olugaziyo olunene abeere ng'ajja kubonerezebwa embonerezebwa ey'amaanyi ey'ennyongeza olw'enjogera ye etali ya buvunaanyizibwa n'okubeera nti asuubidde nti Allah nga bwe yamugaggawaza ku nsi ne ku akhira bw'ajja okubeera era mbu gy'agenda okusasulira abakkiriza abamubanja amabanja gaabwe wanarithuhu wa ma yaqulu tugenda kumusikira ye ng'avuddewo wano ku nsi ngaffe tujja okudda mu kifo kye tujja kumusikira ma yaqulu n'ebyo byonna byagenda ayogera tujja kubeera nga tubimugjako atatu ajje mu maaso gaffe wa yatiina fardan ajje mu maaso gaffe bwannamudigina nga tayina kantu konna ka bugagga kazze nako Allah subhanahu wataala byonna ebyo ebyensi yajja okubeera ng'abisikira omuntu agende eri Allah nga tayina kintu nga bwe yajja nga tayina kintu
1: wattakhadhu min duni llahi alihatan liyakunu lahum izza
0: wattakhadhu min duni llahi alihatan abantu basazeewo okuteekawo bakatonda abalala ne baleka okusinza Allah subhanahu wataala liyakunu lahum izza mbu basobole okufuna ekitiibwa mu bulamu bw'ensi muno kubanga abantu abali nga kulambu ensi muno babera nga baina endowooza egamba nti ekitiibwa kyabwe kijja kubeera nga kibaweebwa mu bujjuvu mu maaso ga Allah nga basinziira ku bino bye babeera nga basinza bye bigenda okubawolereza n'okubasembeza eri Allah ku mwanjo. Allah agamba nti abo beerimbye abasinza ebintu ebitali Allah nga basuubira okufuna ekitiibwa nga bayita mu bintu ebyo eri Allah subhanahu wataala. Kalla nedda Allah agamba ekyo sikijja kubanga bwe balowooza. Sayakfuruuna biibaadatihim, ebintu ebyo bye musinza nga mulowooza nti byakubaweesa kitiibwa bigenda kubeegaana mu maaso ga Allah nti sibyo ebyali ebituufu okubeera nga mmwe abantu mubisinza. Wayakuunuuna alayhim didda, bigenda kubeera nga bibya biri kyennyume keeyo kye mubisuubiramu gye muli, kigenda kubeera nga byo bikontana nammwe nga mmwe mwali musuubira kirungi kuva gye biri, bibeere nga bibasembeza eri Allah naye mugenda kufunamu kyennyume kyabyo. Ekyennyume kyekyo kye mwali musuubira bigenda kubeera nga bibeegaana, bigenda kubeera nga bibavaamu, bigenda kubeera nga bibalumiriza nti mwali batuufu, temwali batuufu okubeera nga musinza byo ne muleka Allah yabitonda era nammwe yabatonda.
1: Alam tara anna arsalna ash-shayatina 'ala al-kafirina ta'uzzuhum azza.
0: Alam tara ya baffe gwe tolaba anna anti mazima ddala ffe arsalna ash-shayatina 'ala al-kafirin, tusindika eri abantu abakafiri ta'uzzuhum azza, ne zibayuugumya oluyuugumya nga zibakozesa bino, ne zibakozesa biri, ne zibakozesa ebintu ebitalina buvunaanyizibwa mu bantu, ne zibeera nga zibaliisa ebitaliika, ne zibambaza nga ennyambala etayambazika, ne zibayisa obwereere. Allah subhanahu wataala agamba nti tuzisindikira sitaani abatali bakkiriza, ne zibayuuza oluyuuza, zibeera nga zibaboyaanya oluboyaanya. Allah subhanahu wataala bwatu bwayogera.
1: Fala ta'jal alayhim innama na'uddu lahum 'adda.
0: Fala ta'jal alayhim, leka kupapira bantu abo bakwate mpulu basse kasiso. Innama na'uddu lahum 'adda, Allah subhanahu wataala agamba nti abantu abo ffe tugenda kubabala olubala, nabo bakitegeereriddala nti tubalyazaamaanyiza ate tubeetegekedde olwetegekera olw'okubasasula awatali kubalyazaamaanya, naye nga bagenda kubeera nga babonerezebwa olw'enneeyisa yaabwe embi.
1: Yawma nahshuru almuttaqina ila arrahmani wafda.
0: Yawma nahshuru almuttaqina, tujjukira olunaku lwe tujja okukuŋŋaanya abaali batya Allah ila arrahmani wafda, babeere nga bajja eri Allah subhanahu wataala nga beebagadde, bagenda kujja nga bali ku nsolo. Allah subhanahu wataala nga abawadde ensolo kwe batambulira okutuuka waali baabeetaaze mu bbaliro. Allah subhanahu wataala agenda kubawa ekitiibwa abantu abaali nga abakkiriza bwe balibeera nga bavudde mu ntaana zaabwe, agenda kubateerawo entambula kwe balitambulira so nga abalala abataali bakkiriza bagenda kubeera nga baboyaana n'entambula nga batambuliza bigere. Allah subhanahu wataala agamba olunaku olwo abakkiriza ngenda kubateerawo entambula babeere nga tebasanga bukowu, babeere nga tebasanga buzibu mu lunaku olwo, kubanga lugenda kuba lwangu gye bali, saabatakkiriza lugenda kuba nga luzibu eri abaali abajeemu.
1: Wanasuqu lmujrimina ila jahannama wirda.
0: Wanasuqu lmujrimina, tugenda kubeera nga tusaggula nga tugenda tugobaganya abaali abatakkiriza kuno ku nsi nga tubatwala ila jahannama, nga tubatwala eri jahannama wirdan, nga bayonta nnyo nga bagenda mu jahannama, nga Allah subhanahu wataala abatwala nga bayina ennyonta empitirivu okuviira ddala eno mu bbaliro gye balibeera bali nga bali mu kiseera ekizibu eky'obwetaavu bw'okuweweweeza, naye nga Allah subhanahu wataala agenda kubongera buzibu ku buzibu, kubateeka mu muliro oluvannyuma lw'okubeera nti babadde mu kibambulira ky'obwetaavu bw'okubeera nti banywa amazzi.
1: La yamlikuuna ash-shafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda.
0: Allah subhanahu wataala agamba la yamlikuuna shafa'atan, nga tebasobola kufunayo muntu yenna abawolereza illa okujjaka man ittakhadha inda arrahmani ahda oyo yekka agenda okufuna amuwolereza yoyo eyakola ne Allah endagaano y'okubeera nti amusinza nga tamugasiiko kintu kirala n'abeera nga yenywereza ku la ilaha illallah muhammadu rasulullah wala hawla wala quwata illa billah Allah yekka gw'agenda okuddiramu abeere ng'amuteerawo omuntu amuwolereza amuwonya ebizibu by'olunaku olwo.
1: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا
0: أبان تبالكم سكنون غبيسا منجرية تليابو فناني زبوان غبقا من الله مساسز يزار ومانا الله سبحانه وتعالى يكين تشاروان يسام القرآن منوبوتا تشمغتكو أبان تباكي لمراكو كبيران غبكي مصيبكو ويباتيو
1: لقد جئتم شيئا إدا
0: لقد جئتم شيئا إدا الله سبحانه وتعالى أبغامب أنتي مبتوفو مليسي چيغامبو موغيري چيغامبو مليسي چينتو كمي مواجا مويتي ربي كانتي كذي كنيني نيو وكتمي للا الله سبحانه وتعالى انتي عينو موانا
1: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا
0: takadu zisemberera samawati eggulu zonna yatafattaru n'okweyuzaayuzaamu minhu olw'ekigambo eky'obunene bwakyo watanshaqu l ardu n'ensi n'okuba nti eyatika yatika watakhiru ljibaalu n'ensozi zijula okubeera nga zisigukulukuka mu bifo byazo zibeere nga zeewomuggula eri zaatika yatike haddan zibeere nga zimenyekamenyeka zibeere nga zaatika yatika olw'obuyitirivu bw'ekigambo ekyo kinyenye eggulu ne zijula okweyasaayasa n'ensi eno n'ejula okwatikayatika n'ensozi ne zijula okuyuuguuma okuva mu bifo byazo zibeere nga zimerenguka olw'obuyitirivu bw'obunene bw'ekigambo ekyogerwa ku Allah nti yazaala ng'ate tazaalanga andaawu lirrahmaani waladan abantu ekibaleetera okwogera ku Allah nti ayina omwana kyekireetera eggulu n'ensi n'ensozi okwagala okweyuzayuza okwatikayatika byonna okubeera nti biggwaawo ekigambo ekyo eky'okugamba nti Allah subhanahu wataala nti ayina omwana bamutemerera nga si waali Allah subhanahu wataala ayina omuddu we ng'abaddu abalala Isa alayhi ssalaam naye si mwana muzaali buzaazi ng'omuntu we yandizadde omwana.

0: وكم أهلكنا قبلهم بمكب تسي غبوت بنا بكبيرو من قرن إمرين بمين جنيو هل تحس منهم من أحد وينيو ووزنوم ينينا أو تسمع لهم ركزا وينيو منتو ينا غوربكو انتوونو يذكر ذكتي أعرفون صنغا إغوندي نغوندي أو تسمع لهم ركزا وبوزنيو okukwa kwa ya kwa weko naje bali bali yo batiri debasirise kuri muntu arindi runako Allah subhanahu wa ta'ala wali mujjam chifoje to inagura bako to inaguliza ntari kuchino bakiri teini Allah subhanahu wa ta'ala bunaya ba umuzadda buli agenda atukeyo nabirange yasimayo ebiri kunsi taina ko chajulira Allah subhanahu wa ta'ala gamba nti mubagenda bitwazikirizanga temunnabeera wo waliyo gwowulira ku olukwa kwayo bonna eyo gye yalaga oba waliyo gwolabako nti ayina ekintu gundi kyakoze n'eriiso lyo Allah subhanahu wa ta'ala yabawummuza naffe gye tulaga tujja kuwummula tukutukewo n'ebyensi ng'ebyensi tetuna tekitulabako n'abaliko tebalina kye balaba kye tukola ate tebalina kye bawuliza gye tuli tusaba Allah tujje mu nsi nga tulibakkiriza atuonye ebibonerezo bye ate atuyingiza awali ejja naye awali okusaasira kwe amin.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: kwaniriza mu program Mimbali Special. Yungiro kutigiri diniyo ukujiki nenya uwamu ukujiki nkuka ngatuli wamo niwa masheka wa inja uro buriruwa mkaga ukuwa kusawe mwezo kumaja paka kusawa satu program Mimbali Special. Nge kurete dua
1: Alijana Togaya kulaga nanabo okusome sobo silamu kumitendele jenja ulo mu Uganda ni waweru wayo okuko zese mikroja hijane umura mubutufu wajo okuba lila zaka nukujitu usa kubetavu kwa sana ukutabaganya wafunyo butaka kunsongeze njawulo Alijana Togaya basangibwa wabakuli kubitala bakubireko ku 0709 972 29 oba ku 0709 475 76 oba ku 0703 81 63 16. Alijana Togaya.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wa ba'da salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chikumi umusamu katunyizumu ina pale FM kwetulina, tenu kwa niliza nyo, incha yali ilumu programu Mimbali Special. Aljenda Togaya, bitubiana huu, sinzewa ni wabakuli, nsonge nkuli ya kujia kubanga, tukusomesa idala sangazi no, kusomesa mikoloja umura umune ya idha hijia, kutoba kanyane nsonge idala nyingi. Tukira wano Mimbali Special watuzo kubanga tuweju kanya nuku ongera kwewe uli yao vitulina nukubike nkukamu ilangiri jitu sabulu kubanga tuchusa embera za famanya za kalunji ya haya msafanate tulimu kumkutu kwa chukumu msambu katunyezi mwenda ekwalio mtu wabuli jo na te tukuwa niliza na nyo okubanti uchari chitundu kufe ya yani tugama tina kasera kano sabulu kubila kumuno wano mshia lingira wali kumkutu ogwa umutimba gano ngiri kijiru sabulu kwanti wai program ya FM Mimbali Special kusinza kuchukumu msangu kwa hanyazi mweda pale FM ya tuseda ya tugendo kwa hanga tujukanya na dala unakuruwaliro abafu nye ebizi butu wa sasira saba Allah subhanahu wa ta'ala kumikiriza songa sina mwaba fidu waka bantu wa mwetu gamant ina lillahi wa ina ilahi urajoon saba wachitibu Allah subhanahu wa ta'ala bawe mpire nunji mwewe wakule meza mkulungo sewe basuba kunga bantu abirenga basonjwa anate unakuru wa mkaga program Mimbali Special jetulimu tukwe tugame ndugwele gate kwa waliku YouTube pale FM Dawa aliku TikTok pale FM aliku Facebook foja kubanga ufuna program na kutelevu elanga tulima na fe Alijana Togaya mbira wanu ni mutamani wa semule Sheikh Umar Siddiq Ndaula tuicha agena masa na kutunulida ensobi ezikolewa na dala mikoleja hijia subi la ntindo wabango tunatunda bila kwa mabagenze atoli mwaba vete kateko kubango jia genda na ye mrundi kwa ratu nilien subi zaali dala zuwela kwa ntunotono na ye tukina kwa ngatuongeleza ako ndoza gwe alimu kuteka teko anagene maka wabage na mikoleja hijia osobulo kubanti uboli ya wekupa mutoshi olimeku kanti na genze mshiduluza siwe wao kali muzuku wa kamutu
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana ya al-alim ya man allama al-insana ma lam ya'lam علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا وزدنا علما وارزقنا فهما واهدنا ووفقنا للحق لما اختلف فيه من العلم انك كنت عليما بكدب في بجنف بغانا في ابوفوكا بانتو ابكرو واتي نتسوسو وزا بغيندي الدمومياكا abami na abachala abuli omuji osinzi hakuuliriza Pearl FM ate mungeri enja ulo obudde buno obwamacha osinzi dokuuliriza obukulaba programu eno Mimbali Special. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu.
2: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu. Dwacho so wasiza abakuturudde ndadi nga wale badda manyuga sa kubana bachi bachi bana chijana
3: nge mbasa kamanye ngabu bayina nkizo ki
2: ataba abaturude bayina nkizo ki
3: ejina bunyiryo churide ndi abaturude
2: batulude
3: kabir kabir yabna khatab bayina kizabu onakurumu mbaka sallallahu alaihi wasallam ya nabi abuza omuto yali achali mumpi mu myaka Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nawanika yan awan ayogere mbaka namuganti kabir kabir ibn al-Khattab sokole kabakuru bakore mbere bakusoke bogere wange gwe mutabani wa ibn al-Khattab kakati sebo tusosowaza abo tubasoso waza
2: abatulute
3: ali batuzala walillahi alhamdulillah tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bacha alisewo
2: amina
3: aba okulongosa ku mukomero y'obulamu bwabwe abasonyi we ebikulembedde wangazi buno bulungi naye Allah akbar abatuli bwanjula tutya maaso ga Allah awe wali
2: akabate
3: awe wali ekizibu naye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bakadde baffe emyaka gigenderedde ebisobyo bingi mbulamu bwabwe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abasonyi we ebisobye beyatujululako beyatujjako tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize okulongoosa kwabwe ate asonyiwe ebyo ebyasoba mbulamu bwabwe naffe atuwe okulongoosa ebbanga lyanatuleka nga tuli balamu ebisoba tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala mazima ye muyitirivu wa kusonyiwa muyitirivu wa kusaasira tumusaba Allah atusonyiwa atusaasire era atusinkanye nabo fi dari karamatihi nzijukira nga tukyali eri wansi muwalimu Yahya alhamdulillah naye byebyo
2: twafiridwa dde omuwalimu bamusala kujja muwalimu
3: yiga
2: mulamugenda ku birali nga tuli musiniya wanu nandaba ajjawo naye namusinga nyumula yako aidina ngaine Sheikh Mazinga
3: namuzise jje buyenga
2: omuzise buyenga
3: Allah msaasire ya rabbi ndi msajja mukakkamu ndi msajja mukakkamu mwetowaze akizibuwala mujja mujja mu ekigambo akizibuwala ebigambo bibadde bitono nga bya bukakkamu tusaba Allah subhanahu wataala amusonyiwe era amusaasire ate kabuliye ajimufuulire ekifumbifo by'omujjana amulongoseze abantu benezadde ly oluvannyuma lwe era tumusaba Allah subhanahu wataala akubagize abantu be enkubagiza ennungi era abawe empeera ennene mu buzibu obwo obwabatuuseeko wamu n'abafu b'abasiraamu bonna nabo tusaba Allah subhanahu wataala abasonyiwe era abasaasire era abantu baabwe abagumye era abawe empeera ennene era Allah subhanahu wataala abasigalire mu bantu baabwe
2: amina kale kikumusanvu katanyizi mwera pale FM tuli nempija okulu na twazika omukyala yatugenda naye Makka ajati nansubuga nokusande twalire mu Dalasa nga mulamu ddala naye ala yamujuludde awo mwakumanga wamutusize lubagaawo baga nti twamuzize kunaku olwokuna awo empiji nemutubasaasira adde mukyala naye mukaka munyo nga buli lunaku ateba okusoma naye kale
3: alhamdulillah ala kulli hal
2: ala kulli hal nate tukomyewo
3: ajono kitegeeze nti akyabulina bukozese munkozese nnungi
2: munkozese nnungi
3: akyabulina obulamu buno nga Allah akyabukulekedde abo Allah abajuludde gwakulese nga oli mulamu naye onoolongoosa emirimu gyo
2: kikulu
3: alladhi khalaqa almauta walhayata kyetubadde tutegeeza nti abo bonna betwogeddeko Allah abajuludde walhayata gwakulese nga oli mulamu naye akutunuulidde alaba obuneegasa n'olunaku olumu
2: lw'osigazzaayo
3: lunaku oyinza okuba osigazza lumu oba ewiiki emu gy'osigazza oba omwezi gwandiba omwaka wakati mu bulungi bwa Allah
2: okay tuli mu nnaku z'omwezi 20 dhulqaada mbeseera biti kitegeeza nti buli nnaku nga tuzo mwezi mwenda wa kuba 10 kuingira mu Dhul Hajj wetugirira abantu bamaze dokusiba nguguza abalabazi sibi bageze no kugenda naye bana bacyari katugire kuba cyari Uganda ngabana atiro kugenda sisubira yonti aljena tugaya anagenda tamanyi obane nebiti ekisa kubanti yabikoze byo nebi musembezo okumpyo kubanti anabera mu aba bagenda naye twagala kula okolota istidadi we oba we teka teka yotia okwewala okubanti ugenda kula ibada yo mu butufu na dalangu jamu ensobi ezinzo kubanga buli yao zilabikanye mu kifananye kirabikanti buli yao za ibada na inga atitizili ebisere bisinga na ine zitambulira omu kakiro kamisa nasi manji kakiro
3: mbwaka
2: misana kari katani yao
3: kso katumweba za mgara wafe Sheikh Yusuf Sempala yali wano mulundi ogwayita nabiranga yatutambuza bulungi
2: alhamdulillah
3: natuyisa muzimu ku nsobi okusookera ddala akadiya yakulembeza ensobi eyekuusa ku kukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala mpaka lwe yatutuusa bwe yatutuusa نفع الله به الأمة
2: آمين.
3: وزاده الله علما ووفقه لما يحبه ويرضى من قول وعمل ويرزقه الإخلاص في القول والعمل نفع الله به الأمة
2: آمين.
3: انيونجريزة تبعنتون
2: انيونجريزة تبعنتون
3: Nyongereza
2: teba ntono
3: teba ntono na yetu ja kuduka mko ku misinde
2: kubanga tutuinda budde
3: kubaka de kote wali ekitabu kino kyekute mu ngalo kino bakiita silsilatu muallafati fadilati sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin Muhammad bin Salih al-Uthaymin ghafara Allahu lahu wa liwalidayhi wa lilmuslimin kino kya 12 kusilisili ezo tabu ya sheikh biwandikibwa na ye kino bakiita manasikul hajj wal umra wal mashru'i fi ziyara yekusa ku mikolo gya hijja ne umra na biki ebikirizibwa ebiri mu salia ye bikirizibwa mu bikwatagana n'okulambula dozo mwali mnyene cho yoyo
2: yoyo
3: kwa mpise eno na yewa wache na bade njagali chibagata manasi kul haji ichaba wali muhabasa tu na hitu ja kutukatuka tukebile muhano
2: no.
3: mwachino mwali muyatambu lako kunsobi zikolewa abo wali abalamazi kwenno inzo ukuloza anti tuja kuteka yobi lozo ukuba tugenda kutambula na ya atini vajewa kukua kuhu nkia nkia nanti wangu ugena mahija
2: ugena mahija
3: hii vino guwano kuhiranga na uwa vimanya kubanga hija mpaji mpaji za usilamu
2: za usilamu
3: umwalimu ya gati al-khata ulati al-au al-akhta ulati takau min baadhi l-hujaji mubiku watagana ni tawaf ya rakunda mukau katono kupeji hechi kumi kumi natano ya gati attawafu wal akhtau alfi'iliyati fihi
2: okwetu olola kaba nesobye eze tabikamu
3: eze mikorwa eze
2: mikambo
3: kakati ya suka naramu lula tawafu katono tono katibuya tuka ku al akhtau
2: Awitwa singo kwa angala kwa wewa singo uzibo.
3: Esoka neyo kubiri. Watu nazu. Esoka kwenda jikotujivuke mkatono. Sheikh Yusuf na uli ajoko nako ibtida utawafu kabla lhajari l-aswad. Mungu kutandika tawafu.
2: Katona tuwa kulujinjali
3: duka. Katona tuka uina kutandiki ya dala. Aha. Eyo ajoko ajoko nako mwalimu. Zino tazicha asubuka. Tawafu huma inda zihami min dakhili al-hijir. okuyita munda mu yakogerako ekitundu kya kabe kikyaliwa ekiri wansi eno nga wakaita ku makamu awo sanga waawo benyigira waawo naye akajja kubakaggala tebakyakkiriza muntu kuyitawo twafulebe kati awo sijja kuwaawo attention n'eyokusatu arramlu fi jamii ashwati fi jamii alashwati asaba okwanguwa muneto olw'omusanvu zonna okwanguwa kukkirizibwa kukoma muneto olw'olwessatu ezisooka
2: kikyotegeza n'okwanguwa
3: okubeera nti omuntu okusaayirira waabanga yeetoloola n'omusanga ng'ayanguwa naye ekyo muhijja kati
2: tekisobokikyangu nnyo
3: ne bwolaba agadde okukakoonaku katono bw'oyita ku makaamu wakati wa makaamu ne rukunu lyamaani awabirawokka okwetaamu kati osanga abantu abamu kino badduka wakati mu kwanguwa kati omuntu yenna yeetoola kaaba akimanye nti okwanguwa kubeera kwanguyirira kubeera muneetoola essatu ezisooka amenye egisembayo omuntu ateekeddwa kubeera ng'atambula adi atambula mu mbeera yaki eya bulijjo tujja kukirwako nnyo ekyo namba nnya namba nnya omuvunuzi waawo no bwaba teyasenguka atuyambeko namba nnya qala rahmatullahi alayhi almuzahamatu shadida
2: tagali
3: almuzahamatu shadida lilwusuli ila alhajari litakbilihi
2: tagali esinga oba kalumanyoera asinga okubanga wabeeyi omuntu okufuba ennyo ateekeko omutwe mu nywanto twogere oluganda lwategeera
3: mu nsomi ezikolebwa abalamazi okuteeka essira kukubeera nga ojja kubeesanga mu kanyigo nga buli omu ali mu kunyiga munne asindiikiriza munne okufa n'obutanyagwa ateekeddwa okubeera ng'atuuka ku jjinja alinywegere almuzahamatu shadida lilwusuli ila alhajari litakbilihi hatta okutuukira ddala ku mbeera innahu yuaddi fi badi al ahyaani mu mbeera ezimu kibatuusa n'okubeera nga ilalmuqatalati kulabira ddala ng'abali mu kulwanagana engeri gye beesikaŋŋana okwesikaŋŋana okwo okulinga okulwanagana okuwesindika walmushatama muntu asobola n'okuvaamu ekigambo ekyokubeera nti avuma omuntu fayahsulu min atadarubi muntu ayinza kukuba lukokola naawe nova mu mbeera
2: abamu bajjanga balungudde tatasojja nkuyiwa nnakani ogenda okwekubirakubiranga
3: olunaku olumu nali ku swafu waawo ndi awo nyimiridde nokulaba sekasamualekumusalamu antolere ali mukutuyokka nti obadde oti alaga ti eyawaggulu esigaddewo eyo eyawaggulu yagireseeyo aga ti sigaddewo naye ntuuse esigaddewo naye nzenze nkoze ntya entuuse fayahsulu min atadarubi walaqwali almunkara
2: n'ebigambo ebitamwa
3: n'okuvaamu ebigambo ebitamwa ma la yaliiku bihatha alamali ما لا يليق بهذا العمل
2: تبي قتة نقولي مو أقول لك
3: تبي قتة زين بيرة زينو زينو مواري مزارو بيرة قتتي بيرو يوم نبي يوم نتبي قوانا مموري مغنو متوافق منو ميبادة نمقوت رورا كنو ولا بهذا المكان
2: وده وين
3: يشوف وماسا هو بيقول لك تبي سانا هو ولا بهذا المكان في مسجد الله الحرام
2: الله
3: اكبر ان ويسي بك بيوم و يسوع زين من يوم بكا بيجي كوبانا مروي مغوري نو كنا نو كانت تشيتشي نو
2: والله
3: نايدا ولين دوا انت في طواف
2: era ngikuranga oke no mama mbaganya tebe nay temuvamu laini ngikuranga sembe de kompinyo linga kaso
3: gwenawo awaba ya muko ku nsonyi ngori nabo naye linda bo zino ze bakoma wo bakoma wonge cho che chimolese kufana ubutanyagwa ke funu mye chino chino kamunji kira famu kira tukende Jira tukende.
2: Chi.
3: Tunda tujuku teko.
2: Allah.
3: Tugenze kunyuato. Nevi hada al-amal. Mumulimu wogu. Ewe mukora. Teriguana mumulimu wogu. Mumulimu chobe uwe wako. Fitawafi. Wala bihada al-makani. Nechi foche murondo bikorera techigwana mwebyo kifochi fi masjidillahi alharam mumuziki tyogwe mizizo vaku no muziki tyogwe mumizizo fi watahta dhilli baitihi
2: mukisiki zeche nyumba ye
3: mukisiki zeche nyumba ye kunyumba ye kukaaba jerima jerikome kerezo mwari mwaga matio kubikola mubikola era mulima maliri vuba kubikola na ye yaganti kino mukimanye fayan kusu bidhalika tawaf yan kusu bidhalika tawaf
2: chikendeza
3: empera ibada je mukola zikenderera ddala bali amusuki kulla
2: ne mikolo juno
3: epera ze mikolo jamwe muzikendeza li qawlihi ta'ala alhajj ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajj fala rafatha kibuke wala fusuqa
2: ha
3: ولا فسوق وليس كل ربانت كل يوم يا الله بن يوم يا الله بوكو باري متواف بوسي كباري متواف باري ويبات كلب يوم يبات سيسوغ وليكو بدعا الله باري ويبات بوسي ديكا Tadafu wewe yupo sindika.
2: Bismi
3: Allah ni mari wapi. O sindiki la uwa.
2: Muziki tibu.
3: Kanu katare. Mwifoni no nono nye zayo o sindiki la umutu. Nono ndafi baiti mimbu yoti la. Siwele yafe ye nasana. Sisi purimu. Sisi huli. وسيزي أبا سيدك في المسجد الحرام
2: الله
3: إذا تتولو تشون نمو مسيدك إذا تتولو تشون نمو من يوم موند إذا تتولو تشون نمو مسيدك
2: عند
3: من دخله كان آمنا
2: ولا سيف
3: أتيكو كواني ريب سيكا كاتبيريتي دو تشون نتو وانغالي دمو لا تنفر سيدوها
2: والله
4: Nimukawa kama munga kosanze wasi wa mutiga ka umudeko. Mukirizi wakanye nyawa doka kanga. Gosu senyo yona. Oiku watu awali mutwa wafu. Osika nana nabu. Ibada fi tawaf داخل المسجد الحرام في هذا المكان وتحت ظل بيتي هو وقت مريم يدرس جون رو دي تدا و داس مامو مچيرچين كوغامت سيسوالي مبا يغامبا عمر بن الخطاب بن مغاتي ندابو لينا ماني ndaba olina amaanyi
5: omusajja
4: wakiwago olina amaanyi naye tosindika abantu kukaba tosindika abantu ku hajar agati omwosi obadde ogisemeera mu mirembe mu bukakkamu fabiha wa neema bw'oba tosobodi namu alternative lazaayo istakbiruhu olazeeyo otambula ogende era nze okusinziira ku byemmanyaawo ku byemmanyaawo nga mmanyi ebintu byo byakusonyiwasijakuwera ku byogeranga bwebiri sisuubirawo omuntu ku hajari awo illa jahilun sisuubirawo bonna bendabawo man yatazahamu inda alhajar nsuubirawo bantu batamanyi الشيخ الذي عنده شيء نبذة من العلم تسول كبيرة كبانة تسول كبيرة عند لن يؤذي الآخرين
5: شزيبو
4: تسول
5: نحن وجاك قصة
4: انت يا تنسي ونعتبر نعتبر قصة شزيبو وحجر الأسود في الموسم سيكا في الموسم
5: تجسوك
4: كاتي بوغتي بيتريبي kino kyogenda okukola sunna min sunani atawaafu wahatha ate kino kyovamu ng'okoze ate kyo kyonoono ogati kanneebagala ekyonoono okufa n'obutanyagwa wahathihi almuzahama kino kyetwogerako تشيكو مبكو مبويتشيكو وابلا تذهب الخشوع
5: تشيكو جاكو اكتب انكلا نو قوندي مويبادة
4: شكو عدسينو عمى زادة مبكو اكتب انكلا مبكاكا مونغو زكولا لكن هذا تذهب الخشوع سبحان الله زيتركو لاندان نابلا بانتو بانتو ترولا نولا اوليو اجانا وكازي نولا سيديكا نوكاد مويمي يبا

0: Allah tonsi dhikra Allah toyinza kubera nga bwosindikagana nga tena bwotereza Allah mubera don't push undhuri lilhal watunsi dhikra Allah ta'ala wahuma min a'zami al-maqsudi fi at-tawafi wahuma songa tebine dechiku jeke ribiri al-khushu neliku jako ne dhikrullah ukutendeleza Allah subhanahu wa ta'ala nga vyeribu kubirubiri wadiri gede uwevikuru Allah vya kusika mkweto rola biyo natu visura soma kanda bangi temut la tuzahimu nasa inda al-hajar لا تزاحم الناس عند الحجر
1: بالك وزباتي
0: هتلتي وزيري السب أمسلام بنا الله أروكو أنجي آماني يامو تيكا تيكا أنجا بطو كريد يتيكا أبشون يسوكا يهيكو تباروانينا نتيكا يوكو يوكو سوود لياللمس كليكو أتاكو فتقبل Choko Eyo kusagati
1: Ishara
0: Leza yo jeriri Wakabir Ogamba Allahu Akbar Wamshi Tamburo gire
1: Auliriza tuli monsobi Ezikoli wabala mazi Oboli yao Nafa baba kule mbede
0: Oboli yao Kano ganyo nyako
1: Nafa baba kule mbede
0: Osanga kule mbede abantu Asubira okubeera nga ye murushiduhu.
1: Tulumba.
0: Nga tulumba. Okufuluma simu ndoba simu de kuwote. Nga tulumba.
1: Subhanallah.
0: Hey. Nga bukulumbizi. Nusamu mutunga tese tese baka nyamabe.
1: Hey.
0: Alogeyo gadi nga mpaka. Na watu wanafuma tante wakati ya wanafuma wawe kati wakabodeva wawe beto da watu wabu msambu bate kukumumba mwono uweze za kubimugendo kukula mwono uweze za kubanafaa balala mwono uweze mwakate wakati wakasambu kaba kanyama kambamwe wanafaa balala bimugendo kusanga wa Eidul Bayt
1: alo mula mazakele mu February na msanze ku juma na ngamba nti bisigenda kudamu kula singenda kudamu kunywa ntu naji silamu se nya kupanga jambo yange sigenda kudamu mga wategedde ti ye
0: wala wala kwata la bila abakurembera abantu arshiduhum
1: bagayi
0: irshadan sahiha wangwa chikamu chijakaru gabi wanu abapuliliza kamunji mwema ni mwena mwena mtongwe fuwa mwema mfaruku bananga abakulebira abantu filma nasik tulekerawu okuyimirira kusaidi yawu betukulebira Bionnamye tukora na aba namaze nakuzino kujja ku Allah gwabasasi de wakalilu mahum tuyibirira kusaidia abo betukulembera bagalachi bagalachi tusoma bwongo bwabo betukulembera kyebagala kyetukola
1: atenga kyokyamu
0: kino kikyamu Etabu enene yonevu dao. Tetucha kule embera bantu. Kule anga fetu kule embera kusinza kwa abwe. Tubafuge mkukusinza kwa abwe. Wabula buwe tukule embera mbatufuga. Mbatufuga.
1: Chitufu. Nii muna fika yana chapa bero chiwa agara.
0: Allahul Musta'an. Do you know this?

0: On that day, Allah subhanahu wa ta'ala says, a man will run away from his brothers. He will run away from his companions. He will run away from his spouse, from his children. He will run away from all those who are close to him. Each person will be worried only and solely about himself or herself. That's what the Quran says. We will all have our own worry on the day of judgment. Hey, am I going to go into paradise? I've done this and this and this. And what's going to happen? We won't even have time to worry and to think about our spouses and our others. Nothing. No time, no space. Each one is nafsi, nafsi, myself, myself. I'm so worried. I'm so worried. Running from pillar to post, trying to save your name and trying to be given entry into Jannah. But there is good news for a believer. Start preparing from now. And Allah subhanahu wa ta'ala will grant you that through His mercy. Allah is the most merciful. Worship Allah alone. Try your best to adopt the sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. As he taught, try to follow. And inshallah, by the will of Allah subhanahu wa ta'ala, He will look at us all with the eyes of mercy. May Allah gather us all in Jannah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه جواد كريم.
1: Jolita Coffee Works Limited. Bevazi mulimira.
2: Vau.
1: Zeze mwani zabwe ezili kumutindo ogwa wa guru dala. Atendo mwami olaba. Mwami yake vidi. Tuba mumagoba. Atenga netuwe stress nze.
2: Vau. Ogambi kwa zewa itabani.
1: Jolita Coffee Works Limited.
2: Nchita gedero alero.
1: Ntiti.
2: Nti behind every successful man, there is a woman behind.
3: Bazange wakiso kuhoima road kuchizimbo kuli Sentinel Bank. Esimu. Zilu msavu mnana msavu. Chenda msavu. Chenda Musamvu, note Musamvu. Uwa office line 0200 Chenda Mwenda, Kumina Bidi, Chinana Mwenda. Nitaka, Likwasa wa Jolita Coffee Works Limited. Otege kerebi CW, Emi Umaso.
4: Uyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olukulu olukulu? Fumba amazzi, oseemu 14 tambi spaghetti. Ebisigadde byekole byokka. Ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi. Muwoomu ebitagambika. Mulungi nnyo ate akusa. Abaana basaba kubwongeza. Abakulu babugaana ssanyu. 14 tambi spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikulira.
5: أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله الواحد في صفاته لا مثيل له الآحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الأخلاق مرضية قدوة للمتقين اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على إمام المتقين اللهم صل وسلم على إمام المرسلين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل القائل في كلامه الشريف حيث قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن amatenda amajifu agatalimu bukende vuga mkamofi Allah tabaraka wa ta'ala alwahidu fi sifatihi la mathila laha mkamofi Allah tabaraka wa ta'ala tedia tendirizi wana vitendo vya tendirizi wana vyue mkamofi Allah fiyatumanyi yali uo ngatetuli uo wetuli Allah wade uo tugenda kufau Allah sigali uo tuboza من الذي يستحق بالعبادة أن يتكدوك السنزي وهو رب العزة والجلال مكموفي الله تبارك وتعالى ولم أبكوا الله تبارك وتعالى ويقدنا بكم يا سنناركوا نلتامل البانغ ناتوكتسي ناغامبك توانو بكم يوانو يو الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء الله شا يقد بواجكرا ولا يسأل عما يفعل تلياي نرأيتي كموز مونغو واجوكو زيبوتيو شوفولا ونبي محمد صلى الله عليه وسلم يقام بمبرزو مكرزة زيو نساء مونغو واريتا شاليس بجيو مرين يا كوبانتي يا شرونجي يبازا يشو الله ناموا ممبرا نشيو شرونجي دا ate Allah wa amulete lechigezo sabara na agumikiriza insonga nebanga Mungu subhana ajimukwatiddeko oyimuka mufi Allah subhanahu wa ta'ala nebifuka banga nti nichi abadeera likirira sabara fakana khairan lahu nacho nechifuke chirunji oyi Allah tabaraka wa ta'ala nabi sallallahu alayhi wa sallam fe Mungu natuagala natuwo musomesa omulungi nemukumwogerako yamutenda natugamba nti lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mwe bantu mwesimi mwine chebeyi mwina role model singa mwine mpisa kumuziyonka nga yesos esinga mpisa zonna tedye genda kujenkana echo hakama wa amara Mungu yakiragira nakikomeka munsire kigenda kuchuka agenda okwagala obulamu okumugondera faalehi ayatabi'a rasul sallallahu alayhi wa sallam obulamu gwayagala ayagala bumugondere bumwanguire goberera bugoberezi muhammad sallallahu alayhi wa sallam amma albaqi bisigadde imam rabbul izzati wal jalal bi wakati masogamu subhanahu wa ta'ala bagana bafa balunji abewayo tuliriza nimujja bulikasera nimutega matu kupalo fm muulirize ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala abatuusa message yaabwe dereri kochi ne mubiwuliriza ne mubanga ate mutaddeyo ne mutaddeyo emitima ne muteekayo ebirowoozo naye muteekeddwa okukola ne mubikola tugamba nti barakallahu fikum Allah subhanahu wa ta'ala tumwegayirira baraka gy'abateeka mu mirimu gyammwe abawulira emiranga egikwata ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala ne muteerekerayo ne mujja nga mudduka ne mujja nga mugwirana ne nga mugwirana kuwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala chono tochita chitono wawula maso ga Allah subhanahu wa ta'ala ebyo Allah bitugenda okumubanjiza ke jana jamani bitukola olwaleero mbutono bwabyo mbunene bwabyo ko tugenda okuyimirira tubanje Allah subhanahu wa ta'ala nti mukama wange Allah ebyatagala byatagala n'ebino nabikola munga Mungu wange kululuwo Allah janaji saba so Allah subhanahu wa ta'ala nabanga akola ngawaba ayagadde nalyo kakuwa chakuwadde n'olwaleero tukyali ku mbeera yaffe y'okuzimba masjidi jamba biidhnillahi subhanahu wa ta'ala kubanga ate nyumba ya Allah bweyimirirawo fira tusigala tufuna mpeera Allah subhanahu wa ta'ala guba wesimye obogobye business genda okubanga ekutuka business eriko hadisi za nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anga batege zobunjo buli mukole mbere yo sadaqatul jariya nabbi yagamba idha mata ibn adam inqata anhu maluhu illa min thalath amaluhu illa min thalath isonga satu omungu subhanahu wa ta'ala wa maloku jamu muyu biba bikome inqata anhu amaluhu illa min thalath isonga zunna mungu azikujjako tuchagenda kudda mukusala nebona yagalutya tugenda kudda mu kuwazaka nebuli yagalutya eyo Allah bitulaga nabbi sallallahu alaihi wasallam nabitemera temera kubagamba nti banangire mukola mwenna mwenna mubikole nenga mukimanyi nti yente kategaje mukino take okwetekera tekera tekeramu kusobola okubanga musinkana mukama wa Allah subhanahu wa ta'ala akasira kazibu emirimu esatu songa satu ezo Allah wali bakusasira no bangozi nacho ozitikoze ko munsimu
6: Nabi sallallahu alayhi wa sallam ya tugamba gubugendo obugezi ntikati Allah kumazizamu kakuka wedemu Allah subhanahu wa ta'ala isonga lezo nazi kutulau togena kudamu kusadaka togena kudamu kukola vyo nabi okora abagenda kuhijja tuli damuli nyete li agenda ali damu kulisoma ntuli kulukalalo abagenda kukola hijja tuli agenda kudamu kusoma li nyaliyo nga alisoma mulukalalo abagenda mu umra tuli agenda kudamu kusoma li nyaliyo nga alisoma mu bantu abali mu mbeera yonna yonna oba bali mu contribution zo muzikiti oba bagenda okulisa abantu mu mabana songa eribe ekomye programu ziba zikomye teri aliddamu kukubira simu bobo badde mwalimu ngojja kusomesa abantu ku mpewo za radio baza TV abadde omusuubuzi teri aliddamu kukubira simu nti waliwo emmaali ze ekola sente eyita teri aliddamu kutegeeza programu yonna bwe mubadde mu umula nabo ne mugenda nti mugenze ku holiday bakunywanyi bo teri aliddamu kuba simu ya kikecho tewali ba chance ya kuddamu genda kulambula kubakadde tewali ba chance kuddamu kulaba kubaana bo nga webali mu nsi nayo buli Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatugamba bino mmalo okubitegeera waliwo ensonga ssatu tulina kyogenda kuddamu kwekolerera illa min thalath okujjako ensonga ssatu ezo zo Allah subhanahu wa ta'ala guya sasa nazikuatako nga azikuasako buvunanyizibwa alisigala afuna al-amru al-ula au al-amru al-awwal as-sadaqatu al-jariya omuntu olukwata luyakwatako munsawo nazimba masjid nayo tula tuzimba jamba nagula trip yomusenyi nakwata emitwalo 10 jigende jizimbe nyumba ya Allah tabaraka wa taala ebanga lyo mara munstacom golisigalofuna sente zonga bazi kwani bazigula mu bane zigena contribution ya mabati nyumba ya Allah ni siriko Mungu subhanahu wa taala lisigala kute ngofuna yo kukokulya ulisigala ufuna maso ga Allah tabaraka wa taala sente ya gula tayo negenda mu nyumba ya Allah abantu balisigala basala abantu balisigala basabira abantu abakola omulimu ogwo nabashita bagana bafe lena dhikr tuina kubulira na kujukiza wa amma atatbiq teka munkola ko ebintu byonna mainda kumyan fadwa mainda Allah baqi ensonga zonna zitukutte ne tusigaza mu nsawo yani fadwa mainda Allah baqi bitugenda kugabira Allah subhanahu wa ta'ala byakusigalawo the choice is in your hand salawo kulachi ugenda kuwata kusente ewe mkamao Allah subhanahu wa ta'ala ngolu walile wetu zee ودي لاف يا الله سبحانه وتعالى لاف يا الله سبحانه وتعالى ان الله كتو موانا دام نبي علينا يا بمودي نا يا غلا كتنولي دابتيا ويتو وزيبو نوكمانيا ابوكرو بوا الله مبرمو وغندا كوروتيا مungu nakora na gamba ya mna adam wange go mwana dam unfiq kwata kubyenku wadde anfiq alik nanyi nkundise chitusikaburungi ni chitusembeza ntutegera nti okwata kubyolina Mungu nomuwa kutugenda kuzimba masidi jamba tuli mukujongera kuleka de nyumba ya Allah damari bikaburungi estuka nebanga ya mwanguka silambu fune chitibwa bantu basobola kubanga bawa umme chitibwa abantu basinze Allah tabaraka wa taala Allah gambi mpako anfiq alik nanyi nkundise abanga tudizaye sio naji na mutano Allah tuddiza ebyaffe byonna yabirirako buyinza naye atunuulira ekisa kyaffe enkola yaffe n'abantu betuwangala nabo tugambye bannange mumpeeko nange mbaddize naye nga mungu ogenda muwaki ono etubakoolera tukwate sente yaffe tugiwole Allah subhanahu wataala abantu tebazza abantu tebatuddiza abanga bagenda okwita ku namba yesimu insha Allah abajje bagibuuza kozesa enamba eri 0706 namba ya Airtel 746070 eri Manyaga Pearl FM Radio. Pearl of Africa Radio enamba eyo gikozese teeka omuwendo gw'essente gw'osobodde insha Allah eri 0706 74 60 70 0706 74 60 70 eri Manyaga Pearl of Africa Radio atabagenda okuyita ku MTN insha Allah mujje tuwole Allah bitubivemu mujje tuwole Mungu Mungu tumwegayire Mungu tumubanje mukambe Allah wangu mulungi zempoze ku Allah tadde swala katulujali abantu basinze Allah ekyo kubiri mukama wange Allah ebinkotte bikutte kikiri Allah kyatugamba unfiq anfika alika mumpeku mbadizi nange balage we sadaka bifana bitya tusabe Allah subhanahu wa ta'ala yituliku mitima bingi Mungu atuwe ulile Mungu atuwe ulamu Mungu atuwe kuvunuka bya tusobola okubiyitemu abaita ku MTN 0777073 19 93 0777 11 79 23 eri Manyaga Suzi Muhammad Harun njidam abaita ku MTN 0777 11 79 23 0777 19 93 ate abagenda okuyita ku merchants insha Allah abagenda okuyita ku Airtel eri bomalo kunyiga *185*9# bwokusaba merchant code teka mu 10 95 07 5 0 0 9 5 0 5 ereja kweta Manyaga Pearl FM abagenda okozesa momope birabo mara okubanga odailinze *165*3# bwe okusabira merchant teka mu 58 25 48 58 25 48 jakuwa mutelevu sadaka yu itusi mutelevu kupal FM radio kwanga mulama guno kugenda mmaso ebigambo bya Allah bo ebirungi kubulamu Allah wali kuwa bulamu mubulamu bwo ebiseera ebisinga njagadde obulamu bwaffe tubutambulize ku mbeera y'okuwaayo wakati nga oinache wetaga wakati nga ulide mulanga ku Pearl FM ntabange dini ya Allah neta bina ebigambo njagadde aye no fenna gwe guba mulamu agwa fembula mu butunanga tujijukide tukole kyetagisa buli gweri vumiranga mu mutwe abanaku waleme baleka njali balumanga asobola bayamba wali obwetaavu bw'eddiini ng'alina kyasobola okusaddaakako n'alema kwekkiriranya bino ebigambo biba bimutudde mu mutwe fomula y'ebbulamu fomula ya akhira fomula omuntu kwatambulira nga tagenda kujuza tagenda kujulibwa mu nsi Mungu atugamba mathalu lladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ekifaananyi Allah subhanahu wataala kiyakuba ekyabantu nga bagaba ninga bagaba kulwa Allah subhanahu wa ta'ala kamathalul janna kamathalul habba ambatat sab'a sanati gajituli Allah communicating in advance atana jemu sisanga mukula ni waliwo jisanze jisome bwe batofunye kaseka jisoma we bajisome sezabera ho osobola tegere ebigambo bya Allah nebo waliwo bitegedde Mungu litegera ntina kamutufu kati zezino formula kwenye utambulizo ulamu. Wakati nge bintu biganye, Allah subhanahu wa ta'ala ya akugambye nga biraako nange bwe nakugambye nje lawe kinyuma mu Qur'an nakugambira hadith al-Qudus eyo mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah abakwate sente ne bagigaba ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin 100 habba togaba mutwalo Allah mukuddiza nakuddiza mutwalo mtu sadaka milioni ya yesente bwamalo jiteka fi sabilillah Mungu amujirawo kimutwala bulamu kibadde kimujidde mazeke mirembe yempera ya Allah ye connection ya Allah jateekawo mukutasa ebikutawanya wakati mundadde zibatawanya nabbi sallallahu alayhi wasallam najja tugamba temugenda kubitegeera kati naye dawu mabbakum bisadaqa mujanjabe endwadde za mujanjabe kuba balwaliridde bakadde bamwe nga muwayo kukulwa Allah subhanahu wa ta'ala mukama wange Allah ze sobola okutenda waliyo n'obulamu Allah bungenda ko Allah nsige numide banga nafikidi ni feria najenda gambu yendi Allah goba wa magezi bona batokiriza tibigenda kugakola Allah bunakiriza bigenda kuimirira ngenda kubera bulungi kama wange Allah nkwegayiridde zino sente nazo zirese mabega abaddu ba Mungu abagenda okusibuluka bazirye butuke buyende Allah subhanahu wa ta'ala Mungu akuteraho makharaja n'olugosobola okubanukufunuka nabbi tasobola kwogera bya bulimba dunia ekaluhi natoina Allah katunuka kuwandeko bogaba kuva kuki ماذا يقول سبحانه الله فاغام بك الله غام بيو والله يضاعف الله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الله مكوي سامو مكديزا abantu abamuwa mungu abadiza ngakubisizamu والله يضاعف Allah kubisamu lima yesha kugwaba ya gadde ni waba ngababa ya gadde wallahu wasi'un alim Allah mugazi mbigenze wala Mungu abimanyi ibatawanya ibaruma ne ibasumbu byomaseke mirimbi bigendo bakubya pressure mu munsi mwa mugongo bale muangale munsi Allahu akbar walillahi alhamd sa Mungu atoyi mirire fenatu bere alladhina yunfiquna fi sirra wadh-dharra والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين وماذا يقول سبحانه في الآية الاخرى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ابلونجي بولي موشي إلا من أمر بصدقة أو معروف أبانتو أبكوتي أبكوتي لغانا أنغابو تسيروا نبواليرو تولي كوبالي فهم جاتو يكوتي لكوبالي أنا تولي والونجي كوانغا تصدق تقول الله سبحانه وتعالى أو إصلاح بين الناس أو كوانغو سوكتي وابانتو الله سبحانه وتعالى ناتو قامانتو وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله أبانجي مبولي أجندو كصدق agenda okuyisa obulungi abantu naye nga abikola lwa Allah subhanahu wa ta'ala fasawfa nutihi ajran adhima Allah Mungu agenda kuwa mpira naye Mungu tagenda kuwa mpira chechoka Mungu yajongera ko ajran adhima mpira nini kugenda kubira wote munsi. Ya salamu. Ulamu mwala kote angu mazuri na kutu sadasi.
7: Okusaddaaka kulina ebirungi bingi mu bulamu bw'omwana Adamu. Kozesa emmaali Allah gy'akuwadde ogule jjana. Kati teeka sente zo mu bintu ebinaakuyamba kuno ku dduniya ne ku akhira. Ng'osiga saddaaka ekulukuta, zimba, masijidi jjamba, ekyanja. Twongera okwebaza mwenna abadduukiridde omulanga guno ogw'okumaliriza omuzikiti guno. Tusaba Allah agaziye ebyenfuna byammwe naye obwetaavu bukyaliwo. Nze naawe tusobolera ddala okumaliriza omuzikiti guno. Katika noke kaseera tuongeremu amaanyi tufune empeera ezikubisiddwamu. Kati weereza saddaaka yo ey'okuzimba masijidi jjamba ku Airtel Money namba 0706 734 7 ng'erimu mannya ga Pearl of Africa Radio oba ku MTN Mobile Money 0777 11 7 23 ng'erimu mannya ga Sozi Mohammed Haruna oba ku Airtel Merchant ng'onyiga *15*9#. Beba kusaba Merchant ID teka mu 0950075 ogoberere endagiriro teka mu muwendo gwa sente oluvanyuma oteke mu ensonga masjidi jamba oluvanyuma oteke mu pini namba yo olunga kiwedde fenna wamu omuzikiti guno tusobola okugumaliriza osobola okuwira yo famire yo mukadde wo tata we yakugendako oba mama wo. Tusaba Allah we na waddeyo akusitule mu byenfuna byo ate era abikukuumire. Zimba muzikiti gwa Allah naye akuzimbire nyumba mu jjana.
8: Musete tukwanjulira Broadway High School Kawempe esomero livudde okubangulira omwana gwo ku musingi omunywevu mu byenjigiriza mu ddiini okukusa n'ebyensi.
9: Essomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kibandyetaze library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo. Tuyina unebu center number zombi olevo ne elevo era nga performance yaffe yesinga.
8: Chukira nti Broadway High School Kawempe somero lya kisiraamu naye nga n'abensikiriza endala baanirizibwa
9: kutumbula ebitone abalala twabaleka. Tuli Kawempe ku 5 era nga owetera ku benzi na petrol station.
8: Okumanya ebisinga wo kuba ku noti 7 9 3 5 4 16 ne noti 3 9 2 noti noti 17 7 4 Broadway High School amagezi bugaga okufidde nedda. Amawulire gakolanga kinene nnyo okumanyisa ensonga, okusomesa, okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako. Mukono gwe mpuliriza, ku guno omulembo gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayete ye. Oba mu kitundu kyemwawangalira singa abafuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo fuka munnamawulire ddako. Pearl of Africa Radio n'omutima gwayo nga bulijjo tusizeewo nate okuyomba ku sosayete yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe kyanguwe wandiise wano ku Pearl of Africa Radio kati ofuna okubangulwa fuuka munnamawulire ddako okumanya ebisingawo oba okwebuusa kuba ku noti 7 noti 1 5 4 19 fuuka munnamawulire ddako ne Pearl FM.
10: Dennis, ng'oyambukira ku misinde gya yiriyiri mu by'emirimu.
11: Emisinde kwe nyambukira tegyereeta gyokka. Nasalawo okufaayo ku kyendi ne kye njagala okuba gye bulijja. Nemalirira kukozesanga ebisingayo mu buli kimu. Nkozesa White Sun Magic okukuuma engoye zange nga zitemaga n'okkamala n'okuwunya obulungi. Kino kinnyambye okubeera waggulu mu byonna.
10: Waaw, kya mazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
11: Weeyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic, olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.
12: Bakawa kada kasangwawo abaken kufumbutare wensi yona baita ba YPA obabe mbuzi bakulele chichabanga umugwanga okoyo kulundo obuzi obutakula baika kutandika famu yembuze yorulio atenga zizito wange njavu zizi no bazirese kuzisanga mu YPA farms atengwa taina taka toina bude ewa mababi babalesiri oba wakowo kwele gane ba naiba jangu YPA kulundi de baika kusomeso kukuke mbulunzi na wewe wadi sekati bakumina kukusero msavu 07 00 00 07 nya oba 0 msamu nya satu emu satu tano tane emu bachari yako kwa YPA building rubaga roda ninansa na naluvule kusiteji na wayagale takeri okupangisa polu ndireko oboli mireko YPA yebi mala school fees akutawanya wadiso mwana olero embuzi zimuwelele mwemane kutwesiga okubamu nkome bini mumu nana
13: Kanuki kasera akukutusa ku programu ebyenjigiriza kumutendera kwa wansi ebyenjigiriza education
14: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kasibye chanda mulonzi yeko mide kumukutu ogachiko mu msava kutanyaza mwenda palo FM ikuleri omuntu babulijo sianze kubuza ko nekira msaisingira dera kubeche chitibwa na kuza mwezi ziri mwenda umwezi ogwokutano mwaka 2020 mwatenda majivuga wa chiwa Allah subhanahu wa taala mtu musinze tumuyoze tumusabe ya rabbi abarade mbasaside ko nyo sabu chiwa Allah subhanahu wa taala birenga basusa abali mikolo waliyono semakolo obase mukolo naza chiri semukolo amgenyi wangaja kumtereza mwao gagadde tugenda kulaba kubebitibwa era mu Uganda jabala bidaba kuli mutimbagano chengamba kwana batasobode genda kololo His Excellency the President of the Republic of Uganda nambe mu Yoweri Kaguta Museveni agenda kubanga alaira nazaje kubanda ku lwakubiri insha Allah week yetugenda okutandika the Ethan Rahman so jeje mikolo abaina jama sanyu nabalala bagenda okwegattako nga nawo lino mukolo bwe gucho kuyeza yeza bali kutuka ku bwanguze abaina mikolo jenna ku kitalo nnyo nsabalo ekitibwa subhana huwa taala abasasira bagumie kasara tekaba kangu nabaina bibasomoza bera oine kiri kikuluma muli tochogera chikuta owuliro ofana yebo fuluma wabweru nobanga ha olaba busimairo aho jebali kangamente obajetuli nga wanolaga kirala nenga bodda yo mukaseera ka katono no ulirange ese kufunziza neyo gera nechizibwe cho ngamba kizibu gwemvako nkusima tukanta tojja kunzi tatisinza soso kubira mbizi chegubiko nenga wali wewe chijja ne chikutochalinga ne kuchikunya tokiriza tokiriza ngo chai no mukocha sa werwane ko werwane ko ebyanjigiriza tubatwa gusedda ndinani omulonzi ampuliriza ndi ne omusomesa hajati Mariam Nandaula gwe tugenda okutambula naye inshallah taala kiriza omulungi era mpuliriza n'omulabi wanga Mariam akubuzeeko hajati nsanyise okulaba
15: hajati Asia nange nsanyise okubeerako wano mu studio za Pal FM mwebale kunchaza
14: buza kumuuliriza omulungi nekisera musisingira ddala okubeeka ekitiibwa
15: abawuliriza ba Pal FM mbabuuza n'ekiramuso ekisinga okubeera ekirungi nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
14: waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu ampoiza omulungi hajati Mariam Nandaula yamazedde okuba nga atuuka mukyala muyivu musomesa gwe tulinaye mukadde kano era batugenda okuba nga tutambuza a programu eno tugenda kutunuulira mulamwa ki omulungi eyokumidde ku Pal FM tuli mu luwummula abaana baffe kyemmanyi bali waka abazadde mulina abaana abo naye mulagayiza nnyo somero lyakuwa omwana nga mulamu ligenda mutwala ng'omwana ali capital D genderera omwana asimokinga omwana anywa ekibaba omwana anuusa banange ebyo bintu tetubyagala biwulira gezaako kulungamya kwa Allah nina wetulagajjalira ki mwana omwana beera very strict nnyo gyali ng'ate ne dua ozimusabira tugenda kutunuulira omulamu gwe tugenda okutunuulirako tugenda kutunuulira ku mental health naye erimu emitendera gye tugenda okuba nga ddala twesimbako era nga tugenda kuba tutunuulira ki Mariam
15: wanji hajatasi
14: tugenda kutunuulira mulamu waki
15: tugenda kutunulira ku mental health naye twagala ku esira kuliteeka ku butya amasomero gaffe getuteekamu abaana baffe gye gashepinze mental health. How have the schools contributed to the mental health conversation at the moment? Era abaana baffe bwe tubatwala ku somero tubabawa nga bali okay, naye ate amasomero, how do they escalate mental health issues, or how do they de-escalate mental health issues? Mwecho ntegeza nti bazongerayo batya oba bakola batya okuzikendeza.
14: Okay. Yes. Kubatu chizude nti amasomero agamu balina engeri gye bakyunyamu abaana baffe ne batuuka okwetya nga babavuma agavumo agatali galungi, oba omwana ebbere lyakatandika okusuna ku mubiri gwe ng'omusomesa afubutuka eggambo alinga ayomba ne mukulu munne nga yeerabidde nti ono omwana muyizi era yajja kusoma era kumuteekamu magezi era kyaba amutaddemu kyateekeddwa okuba ng'atwala. Oba abasomesa bano nabo oluusi baba n'ebizibu byabwe sometimes.
15: Hajatasia, omulamu okwo kw'otandikidde mulungi nnyo. Mbadde nsaba tetuddeyo kukemabega gye kitandikira.
14: Obadde nkyabalaga nkyayanjula naye ng'omulamwa gwe ogenda okuba ng'oguzimba kuba gwe musomesa w'olunako. Okitegedde? Naye tutunuulirako areas

0: Ramadhan kushukumusu mkutu nzumwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo gakuruma bosaye chocha obeji nyogo kakasanyalala bosanyo bamonu saisai obu gaizalu darumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana yakakasibwa National Drug Authority
0: Edwa ya adhan kuchikumusu mkutumusu mwinda Pale FM
2: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعدا Pale FM Ekula juntu wa mtuo Ngatigana wa kubutikira gwanga Gaso kira wano Tuga kunganya Nituga sunsula Nituga kutusako Ngatiga chayocha Gano kema uli Ama uli Agocha Kupal FM

matenda majifu agatalimu bukende vuga mkamofi Allah tabaraka wa ta'ala lwahidu fi sifatihi la mathila laha mkamofi Allah tabaraka wa ta'ala tedi ya tendirizi wana bitendo ya tendirizi wana biyui mkamofi Allah fiyatu manyi yali uo ngatetuli uo wetuli Allah waddeo tugenda kufau Allah sigali uo tuboza Man الذي يستحق بالعباده ان يتكدو كسنزي وهو رب العزه والجلال كما في الله تبارك وتعالى ولم ابكو الله تبارك وتعالى ويغدنا بكميا سنناري كوا نلتامبلي بانغا ناتوكيتشي ناغامبا كاتوانو بكمي وانو يو الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء الله تشا يغدي بواشكورا ولا يسال عما يفعل تياي نرايتي كوموزا مungu واتشوكوزي بوتيو شوفولا نبي محمد صلى الله عليه وسلم يغامبي مبيرازو مكيريزا زوزي ونيسا مungu بواليتا تشاليسي بوشيبا مرايني يا كوبانتي يا تشيرونجي yebaza echo Allah namuwa mwempera nchiwa chirungira ate Allah bwamuletere chigezo sabara nagumikiriza ensonga nebanga Mungu subhana ajimukwatiddeko oyimukamofe Allah subhanahu wa ta'ala nibifuka banga nti nichi abadeera likirira sabara fakana khairan lahu nchine chifuke chirungi oyi Allah tabaraka wa ta'ala Nabi sallallahu alayhi wa sallam fe Mungu natuagala natuumsomesa umurunji ne mukumwogera ko yamutenda natugama ntilakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mwe bantu mwesimi mwine chebeyi mwina role model singa mwine mpisa kumuziyonka nga yesos esinga mpisa zonna tediye genda kujenkana echo hakama wa amara Mungu ya chidagira na chikomeka mwusili chigenda kuchuka agendo kwa gara ulamu kumugundira faarehi ayatabi al rasulu sallallahu alayhi wa sallam ulamu kwa ayagala kumugundiri mwanguire gomere ya mgomerezi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ama albaqi ebisigade imam rabbul izzat wal jalali bili wakati masuga Mungu subhanahu wa ta'ala bagana bafabarunji abewa yotuliriza nimuja bulikasera nimutega matu kupalo FM mulirize bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala abatu sam message yawe dereri kochi nimubiuliriza nimubanga ate mutaddeyo ebona mutaddeyo mitima nimuteka yebirozo nimuteke dokola nimbikola tugama anti barakallahu fikum Allah subhanahu wa ta'ala tumwegairira baraka jabate kamiri moja mwe abawulire miranga ejikwata kudere ya Allah subhanahu wa ta'ala nimuterekera yu nimuja nga muduka nimuja nga mugwirana nenga mugwirana kuwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala chono tochita chitono wawla masoga Allah subhanahu wa ta'ala ebyo Allah bitugendo kumuba njizake jana jamani bitukoro wali mbutono wabiyo mbunine wabiyo kutugendo kuhimilira tubanje Allah subhanahu wa ta'ala mkamu wange Allah biyata gala nebino nabikula Mungu wange kuruo Allah jana jinsaba so Allah subhanahu wa ta'ala nabanga akola ngawaba ayagadde najo kakuwa cha kuwadde nolwa lero tuchali kumbere yafu yokuzimba masjidi jamba biiznillahi subhanahu wa ta'ala kubanga ati nyumba ya Allah boyimirirawo fira tusiga tufuna mpera Allah subhanahu wa ta'ala gubawe simi obogo bye business gendo kubanga ikutuka business eriko hadisi za nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anga bateje zobunjo uli mukole mbere yo sadaqatul jariya nabi yagamba idha mata ibn adam inqata anhu maluhu illa min thalath amaluhu illa min thalath isonga satu umungu subhanahu wa ta'ala wa maloku jamumu yu biba bikumi inqata anhu amaluhu illa min thalath isonga zunna mungu azikujjaku tuchagenda kudamu kusala nebona yagalutia tugenda kudamu kuwazaka nebuli yagalutia ebyo Allah bitulaga nabi sallallahu alaihi wasallam nabi temera kubagamba nti banangire mukola mwenna mubikole nenga mukimanyi nti yente kategaje mukino take okwetekera tekeramu kusobola kubanga musinkana mukama wa Allah subhanahu wa ta'ala akasira kazibu emirimu esatu songa satu ezo Allah waliba kusasile no bangozi nacho zitikoze ko munsimu nabi sallallahu

0: yebade Ayatul Kulusiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutuza kadhikali ezisomwa ngogendo okwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكanga ku aya yonna nga mwetavu mukujanja po moyo gwe nga jidinga namu walau mi atamarra kajibere mirundi chikumi walau laila kajibere chiro chiramba okusoma ayemu ngojegendereza ngojitegera amakolo gayo kisingako okusoma Qur'an enamba atojegendereza ngatojitegedde makolo gayo kyochongera obukiriza omutima negufuna okutya nowulira obuwomi bwa Qur'an.
2: Eno ye Qur'an eyekitiibwa, faayo ogiwulirize era weefumiitirize, ng'ekuleeteddwa Bamuze Engineering Company, kampuni ekulembera mu kuwa obuweereza bwa engineering omuli okutambuza n'okuwayalinga amasannyalaze agali ku mutendera gwa high voltage. Basange ekibuli ku Mbogo Road oba ku email bamuze@bamuzeinc.com oba obakubireko ku 0414-232-203 oba ku 0704-362-04 oba ku 0772-783-51. Bamuze Engineering Company.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

يا أيها الناس أبانجم أبانتو إن كنتم بمبيرا في رايدين غمينو كبوسا بوسا من البعث كستقواتكنا نوكبازو كزان غمفد منتانا زمو كبورا موبرجا فإنا مزنا في خلقناكم فيتوا باتوندا من تراب غتوبا جمتكا الله يليا يكرا كججا في آدم عليه السلام كياتوندا متكا ثم رفنما من نطفة الله يبتون دم مزي نغم عمر مشكاشا مزي إنكو أمكمي أنانغا حديثي بزتون ينجلا ثم رفنما من علقة الله يبتون دم غابجم مساي رفنما روى مزي الله سبحانه وتعالى يتوسى مفهوم يوكو بير أنت تلي مشساي ساي إنكو إرامكمي أنانغا حديثي بزين ينجلا ثم رفنما من مبغة الله يبتون دم mchinyamanyama Allah subhanahu wa ta'ala na yatu nyonyola mufumo yetu maramu enako amakumi anoru vanyumaru enako chikumi mwabili nebasindi kamaraika murubuto wa mama honi kuletero moyo nekukuwamu oruvanyuma nebaku wandika kemirimu jomirunjo vamibi ajari yoli marabanga chikuno kunsi Allah subhanahu wa ta'ala nebabiranga baku wandika ko bulichonechi kwa takana niriziki yongo weze zenda kuchukumi mwaviri Allah subhanahu wa ta'ala agamba ntio mtu singabe iranga atuse mchikache chinyama nyamanga mchifana nyecho mwari mukhalakatin mulimwe chinyama Allah subhanahu wa ta'ala chafu za nechiveri ladaranga chigenda kuviru mtu atonde kwa mwenkamu mkamu gaye mtu nganze nawe ya vere chinyama nyama urufanyuma niba kutonda angoli mtu ajude wa ghairi mukhalakati na atewaliwe chinyama Allah chata tonda mumu ntu mechivere urubuto urubudemu nebagama ntio mchara urubudemu urubuto Allah subhanahu wa ta'ala kweyari uru wale rongo muntu ya tonde wanozari wa agambi entiri nubayina laku mtu agaditruba nyonyole jemfude wa mwemusoboro kakasanti Allah subhanahu wa ta'ala ya jaba tambu zami tendereja inobu inzo bubazawo Allah subhanahu wa ta'ala agambu wa nukiru fil arhami tutebenkeza munabana maana shao yugutuba tuwa gade obeche chinyama chetuba tuwa gade netuchitebenkeza munabana kutuka wechinakula nechivero muntu ila ajali mmosama nechituka kuchisere chigere nebamuzaranga muntu dara thumu uruvanyumango mazo kufuruma murubuto wa mama nukuricho kumtifula ntuba jamu mbuto zaba mama ba muenga muriba bebi abataina chimwe sobolira kukora thumu uruvanyuma itabluku wa shudakum abamu mumemutu kamiaka jobu pubuka ni mubiranga mutu usimiaki jamanyi wa minku mgache mulimu mumwe mani utawafa abafira wo mumiaki jobu pubuka wa minku mgache mulimu mumwe mani uradu wegotu wanga azatini ntumugiza dara ila ardha lilu umri mubu wanga azo unyome buwanga ati yali msajyo wa magezi na ini tumu wanga azi emiaka minji nari iranga tachatiki iranga ungu tusenoku ungu tuka liya'lama likai la ya'lama min ba'di ilmin shay'an nebukirin changu mungu ye yari umugizi tachayina kantu konaka manyumu vikuwa takana nubura mbwensu wubu wanga zubu nji Allah wa muwadde watara al-arba Allah gamba uinsoburo kutunulirensi yowanonga owanga dekunsi nora vinsino hamidatan insino ngekazi buliko naka liko chikuchari na kantu kamunyenya kikuchari kantu mpeo kifuwabu yonevi tuwezi mirabi karide mutaka uruom sana faidha anzalna alaiha lima anesi nga tumalani tusaka mazi ya mkuba ya fenetu nya kumseba debe tenge kaze buli chintu chonanga chifu dene tonye saka mazi ihitaza tuwarabati mugendo kuraba ngevi mirabi ya mwebita andiso kuvera nga binyenya bivayo mutaka nga bijabi kukunuka yo bijabi mera bijabi zanya bijja kunsi kunonga bine sanyuru amazi wa ambatati min kulli zawjin bahijin nechibiranga esi ya mwetandi kukumeza buli chikacha achimiri chibawe sanyu chibasanisa Allah subhanahu wa ta'ala watu wakubiri chifana nikyo kuzukira

0: Allah subhanahu wa ta'ala tegeza sani ya itfi hiyo mtu ya wete chenye chenagenda nga chukira kumbirizi ze na vila nga atambula mungiri ya marala singa vila ba auli denga ba msume sama teka ga Allah atani kuku vila nga galeta kamarala na vila nga chukira kuchenye chenatambula nga agenda goma goma liudilla ansa bilila avirenga asuburo kubuza barala babiku kukubulia Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala gamba lahu fi dunya khizyun umutu ya witeche ni chena agenda nga gomera gomera kumbirizi zenga takiriza mateka ga Allah wibaga musomera. Allah subhanahu wa ta'ala mutegeze zanti kunsuwa na jakunu uswabu wa nuthikuhu yawma alqiyamati athaba alhariqa kujaku mukumbia kuruna kuruen kumerele kuchibonereze chocha.
1: ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد.
0: ذلك بوجهك بما قدمت يداك أنت وينوك فنيك من رزبو تروي مكونو جوجي بياكلين بزوكولاك نوكو نسيبيو بجيمو وأن الله ليس بظلام للعبيد. الله سي ميتي فتي فكوبيل أنت جاكو ليازاما نيابدوبي sikurwanga Allah subhanahu wa ta'ala umruwuzanti mulyazamanyi na yesibwe chijoku bata jakulyazamanya baduke kusawa yoruna kulwenkomero jajakuvunana byotakola nedda jakuvunana ebye mikono jo byejakulembeza okukola ekibi akusasula ekibi ekirungi akuwemu ekirungi nga takulyazamanyiza.
1: Wa minan nasi man ya'budu Allah ala

0: يدعو من دون الله ومنتو ايتكي جاسين زيبي تالي الله الله سبحانه وتعالى غامبان تابان توابي تكي شباكزا كنيو كبيران غاسين زيبي تالي الله سبحانه وتعالى غاتيشو كباسين زا ما لا يضره تكسبرا كبيران تكمريتي راكبين غا الله تكيرزا ولا ينفعه تكسبرا كمريتي راكين تكنيتين زو كمغاسان غا الله تكيرزا ذلك هو الضلال البعيد وكنا كوي كبرو كوي ولا omuntu w'ekika ekyo akkiririza mu bitali Allah aba abuza olubulu olwewala kubanga emigaso Allah yagireeta ate n'obubi Allah subhanahu wa ta'ala ebibuula bye nti bubi yakugerereyo abakkiriza
1: yadu laman daruhu aqrabu min naf'ihi labi'sa almawla wa labi'sa al'ashir
0: yadu abantu ab'ekika ekyo basinza laman daruhu aqrab min naf'ihi nti byebimukosa byabasinze ebitali Allah bimukosa kiwanvu okusinga lwabifunamu emigaso labisa almawla Allah agamba nti omuntu asinze ekitali Allah aba yeeteereddewo omutaasa omubi walabisa alashira aba ataddewo omukwano ogulabika nti si mulungi n'akamu n'akeddagala wakati w'ekyo ekisinzibwa n'oyo akisinza Allah agamba nti oba otaddewo omukwano n'obwannannyini oba omukwano n'obunywanyi obusinga okubeera obubi ky'oba oganzizza ky'oba okozeeko omukwano ky'oba osuubiramu okubeera nti kijja kukutaasa Allah akugambye nti nno buli kyonna ky'osuubiramu okukutaasa ekitali Allah oba omaze okweteerawo omukwano omubi era oba omaze okweteerawo omutaasa omuyambi omubi owannamaddala agenda okukuleetera obuzibu so nga kitagenda kukukolera kintu kyonna kiggasa.

0: Allah subhanahu wa ta'ala gamba hadani khasman banu bakayana abantu bali babiri ikhtasamu fi rabbihim ngechi bakayanya babiranga bakayanira ku nsonga za Katonda wabwe abamu bakkiriza nti Katonda tazalibwanga abala ne bagamba nti Katonda yazalibwa abamu ne bagamba nti Katonda taina bawalanga abantu bagamba nti bamalayika bawalabe abala ne bagamba nti bamalayika badduba Allah abantu ne bagamba nti Katonda taina nnyina abalanga bagamba nti Maria yennyina Katonda abantu bakayanira ku Katonda subhanahu wa ta'ala Allah agamba nti no waliwo abakayana babiri ng'abamu bagamba nti Katonda tali kino ng'abalala bagamba nti akiri Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti bano bakayana abantu bali babiri nga bakayana ku Katonda waabwe baladina kafaru na yaba abasazeewo okuba abatakkiriza ne babeera nga bebakayana kyebabiri naako obujulizi bwa nnamaddala wabula bagoberera ndowooza za myoyo gyabwe قطعت لهم ثياب الله قام بغين دكو بكو مولي ينغو يه من نار بغين دكو ينغر نزو مريرو الله سبحانه وتعالى قام بابان فابدي بيلا بچامون قبزول الدوان تنو چباكا ينم باري بابان چپانج كنو كنسنغ سيكا مزماغا نمدر الله قام انت بغين دكو انبزيبو ينغو يزو مريرو بغين دكو سوكو مريرو قبلي مبغوي بابو مريرو يصب من فوق رؤوسهم الحميم oluvannyuma lw'okuyingira omuliro nga bambadde obugoye obusaanira ab'omuliro bagenda kutuuka mu muliro babafukumuleko waggulu ku mitwe gyabwe babeere nga babayiira amazzi ag'olwegye emitwe gyabwe egyo egyali nga giyiyayiya ebigambo ebitali bituufu Allah abeere nga agisiika n'amazzi agalabika nti gagenda kuba nga gookya nnyo ate nga bali mu muliro wakati ng'ate n'engoye zebambaziddwa nazo zirabika nga zifitinga mu muliro bulungi nnyo nga zibongerako obulumi obw'enjawulo
1: yusharu bihi ma fi butunihim wal junudu
0: Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okutugamba nti bagenda kuyirwa ng'amazzi ag'olwegye waggulu ku mitwe gyabwe gabeere nga gabuukya yuzaharu bihi ma fi butunihim ate bwe banaabanga bagabanywesezzaako nga gakulukusa byonna ebiribeera mu lubuto lwabwe ng'ebyenda byonna nga bifuluma nga bigenda mu kisenyi eri ate gye bagendanga okusanga ate ebintu ebyo bibavuddemu ate babiddemu babinywe buto waljuludu era amazzi ago bwe galibeera nga gafukiddwa ku maliba gaabwe gagendanga kukulukusa amaliba gaabwe gabeere nga amaliba gaabwe gababambukako nga gabavaako mu bulumi obw'ekitalo Allah subhanahu wa ta'ala nga era bagamba aba abajweteka ku Allah ebyobulimba nga bamaze okubeera nga banywesebwa amazzi agagenda okukulukusa ebyenda bwabwe n'amaliba agano kungulu ku mibiri gyabwe gagenda kukulukuta nga gabambuseeko olw'amazzi ago walahum maqami'un Allah subhanahu wa ta'ala agamba ati baina ya gaggo min hadidin agebyuma ge bagenda okubeera nga baga bakubisa gayite emitayimbwa bagendanga kuba kubisa emitayimbwa olwo Allah subhanahu wa ta'ala abongereko ekibonerezo ekirala ekyokukubwa nga bakubisibwa emitayimbwa nga bamalayika baba bobbola n'agababawumiza n'agaggo agaga ebyuma

Allah subhanahu wa ta'ala gamba lakum fiha manafi'un mulina mu bisolo ebyo bye muba mulese kujja okusala eno ku Makka bwe mubanga essaawa y'okubisala tennaba kutuuka musobola okubeera nga mubiganyulwamu Allah bw'agamba lakum fiha manafi'un mubiina mu emigaso egy'ebika eby'enjawulo musobola okugira nga mukama amata gaabyo ne mubeera nga muganywa musobola okubeera nga mubitikkako emigugu gyammwe ne gibibeera nga bikyasobola okubatambuza ila ajali musamma okutuuka ku kiseera ekigere nga bwe mukimanyi ثم ربما استوى بنبي تسنجري بسوليبيو محلها الى البيت العتيق استوى يا بي يكوي سلاب ويبي تسنجري مبتوالي مجسيري كمان يدوى مجتو مبتوالي ايري اوالي نيومبا يا الله سبحانه وتعالى يمبيرانغا مبسالي لا سوسي مكوبو وبا سوسي مبفيبيو بتاتي كيبوا وكبيرانغا بسالي الوامو

والبدن نزن سرنغم يزمسرا جعلناها لكم من شعائر الله توازي فورة جمولينغا تموكو ونروبرا قوبو كروا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يبو فورة نغبو ونروبو كروا تينوكو ربرا كاغا سورا غنينيغا تغزيرينغي بو تبيرينغا تغسرا تبيرينغا تغريا تموكو بنتوبي كروا ربرا قوبو ينزوا الله الله سبحانه وتعالى غامبا لكم فيها خير الله غامبا تموينمو من سوريزي برونجي بنجينيو Allah subhanahu wa ta'ala vya tutira munsolezo era ebiraga obuyinza bw'enti wa kitalo nnyo gye tuli yatwagala n'ayitiriza tuinamu ebirungi bingi nnyo tukama amata ne tuganywa amaliba gazo tugakozesa ennyama yazo tugikozesa Allah subhanahu wa ta'ala agamba muinamu obulungi buyitirivu fadhkuru smallahi alaiha kale mwogerenga ku linnya lya Allah ku nsolezo nga mugenda okuzisala wa pandwe zibiranga ziri mulaini nga muzisibyo okugulu okumwo kwa kono muberenga muzibi muberenga muzogerera kirinya lya Allah faiza wajabati junubuha bizibera zigwiride kumbirizi za zoru vanyuma ruo kuzisala fakulu minha mulieko kunsolezo wa atimu mulise alqani'a walmu'tar oyarabi kanti mukufu arabi kanti alina noyarabi kanti talina arabika nti asobola okubasaba n'oyo atasabye oyo yenna arabika nti alinawo batalina mwavu bamugagga mu muliise kadhalika bwekityo sakharnaha lakum twazibagondeza ensolezo mubeerenga mweyagala nazo mu byokulya mubeerenga mweyagala nazo nga zibaweereza laallakum tashukuruna naye nga tulina essuubi nga tusuubira nti bwe muliba mukitegedde muli ebaza

0: falam yasiru fil ardi tebasobodde kutambula ko mu nsi muno balabe obuyinza bwa Allah ku baali abatakkiriza balabe obuyinza bwa Allah ku abo abaali abakkiriza bukya bwe baawonanga fatakuuna lahum kulubun babeere nga basobola okufuna emitima yaqiluuna biha gye basobola okutegeera najo obuyinza bwa Allah au adhanun oba babeere nga bagguka amatu yasmauuna biha babeere nga bawuliza nago ebigambo bya Allah fainnaha la taama labsar amaasuga nago muraba siga egaziba walakinna yetaama lkulubu lati fi sudur egiziba gy'emitima egyo egiri mu bifuba emitima gyaffe gyegirimu okutegeera nga nabbi sa sallam yagamba nti attakuwa hahuna naakoona mu kifuba ky'emirundi esatu awo mu kifuba awali omutima we waziba so si maaso gano ge muraba nti geegaziba
1: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون
0: الله سبحانه وتعالى تقامب ويستعجلونك بالعذاب بخصبا انت يتبوني رزباق لا تجمانقوا نكبرا مبنسنغ بچاري برا مبكة وندربي يكتما كتوفو نغا كتوند يكتما دربي چبانغا چيچو basaba ekibonerezo kibaleetera nga bakyali ku bulamu bw'ensi kireke okubeera nga kijja ku lunaku lw'enkomerero oba olina obuyinza obwo nga katonda wo ddala akuwulira nga naawe omuwuliriramu allah subhanahu wataala agamba nti mbeewuunya abasaba ekibonerezo okubeera nti kijja mu bwangu nga bali ku bulamu bw'ensi naye baaba allah kye basaba bwatyo sisi bw'akola walakin naye allah subhanahu wataala enkola yesi yeyo ey'okubeera nti bw'omujeemera akubonerezaawo kashi wano ku nsi walan yukhlifa allah wa'dahu allah tagenda kwawukana nandagaano yeey'okubonereza oyo omujeemu kaabeere ng'amulindiriza wano ku nsi wa inna yauman inda rabbika naye olunaku olwo bwe kinaaba kizze ewa katonda wo bajja kululaba nga alfi sanatin nga giringa emyaka olukumi mimma tauduuna mu ebyo gye babala wano ku mbala y'ensi lugenda kubabeerera lunaku luzito nnyo.

0: mazima nze ana rabbuka nze mulezi wo Allah kuita fakhla'na alayka jamwinga tozo fa innaka kurokubanga gwe bilwadil muqaddasi tuwa ulimu rusenyi urutukufu wanu wetuli uwaitibwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amutege zanti ekifo ky'olimu kitukufu ngekifo ekitukufu kyetaaga obeere ng'oggyamu engatto zo nga kabonero akalaga nti nno owadde ekifo ekyo ekitiibwa y'ensonga lwaki naffe abasiraamu bwe tuba twolekedde mu muzikiti tuwa ekifo ekitukufu ekyo eky'omuzikiti ekitiibwa ne tusobola okubeera nga tuggyamu engatto zaffe
1: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى
0: وأنا اخترتك أنزين كورونزي وكبير أنت نيندو كوبيني كديمو الدني فاستمع نجاكارو وليزي لما يوحى إبي إبي جيندو كتومي بواجوري نغو ببكا آتنا وبيرين غو بيتيكا منكولا آيات جدمو يغامبا وأنا اخترتك أنزين كويرون ددي fastami'i lima yuha uliriza burungi nnyo ebyo ebigenda okutumwa gy'oli ng'obubaka bwaffe bw'ogenda okwetikka obeereko gy'obutwala

0: ولا يصدنك عنها من لا يؤمن بها كزانغا كوكو كوغولا كنصنغا يساوى يتياما نابيرانغا أغارو كوريترا وسواسي وتانكنم كوبيرا وكساوى يو من لا يؤمن بها ندارو منتو ياتجكري لزامون كجا كوبيرا يو كزانغا كوكو ماتزانا كوغولا بسيغارا نغو كاكاسانتين زينكو غامبي كتيكوا كوبيرا يتياما كجا كجا wataba ahawahu omuntu ya gezaako kubeera nga agoberera obwagazi bw'omwoyo gwe omwoyo gwe kyegumugamba kyakola so si ffe kye twagala kyakola omuntu oyo tagezangako okubeera nga akubuzaabuza n'ayagala okujja ku mulamwa nti essaawa y'ekiyama teriiyo man la yu'min biho yatagikkiriza wataba ahawahu ng'agoberera bwagazi bwa mwoyo gwe bw'onoogezaako okubeera munnange nga naawe ogenze naye fatarda ojakwa munyanga z'omuliro obeerenga olimu abo abajja okuzikirira kitegeeza nti buli muntu yenna atakakasa nti waliyo ekiyama omuntu ow'ekika ekyo fakat tarabda abeera amaze okubeera ng'agwa mu nnyanga z'omuliro
1: wama tilka biyaminika ya musa
0: ebyo byonna nga bikyali awo wama tilka biyaminika ya musa kiki ky'oyina mu mukono gwo kikyokutte mu mukono gwo ya musa owange ggwe musa alayhi ssalaam allah subhanahu wataala ayogera ne musa alayhi ssalaam ng'amaze okumutegeezaamu eyanjulidde nti nze allah ayogera naawe era n'ekifo mwoli kifo kitukuvu jjamu engatto zo n'amutegeeza nti nze nzekka asaanidde okusinzibwa ate n'abantu bategeeze nti ekiyama kirina okujja kwagala butayagala so ng'ate togezaako okubuzaabuzibwa n'abo abatakikkiriza ebyo byonna byogerebwanga musa alayhi ssalaamu asirise allah subhanahu wataala n'ayagala amuggyemu eddoboozi asobole okubeera nga naye ayogera ne allah subhanahu wataala ekimu ku bijja okubeera nga kimugumya allah amubuuza wama tilika kyekiki ekyo ky'okutte byaminika mu mukono gwe ya musa owange ggwe musa alayhi ssalaamu wadde nga allah subhanahu wataala yali akimanyi era ng'akiraba

saagala muti mwembi innani maakuma mazima nze ndi wamu nammwe tuli bulembwe asmau buli kyonna ekigenda mu maaso nja kuba mpulira wa ara ate era nja kuba nga mbataddeko abiri nga ndaba temutya tajja kubaako kyabakola mu ngeri zonna byonna ebisigadde mu bindekere.

قال الله سبحانه وتعالى تغامب انت موسى يدمنا مغامب علم هاي جوكوا تغانا نبي بياري وانغا سنراو inda rabbi yebiri wakatunda wange kubanga nange saliwo Allah subhanahu wa ta'ala ya manyebi aliwo ya manyebi liwo nebiyebiri bawo bikitabin kubanga byonna ya maraddo kubisibira mu kitabo la yadhillu rabbi katunda wange taina chimuburako wala yansa atasubura kwera bila kufairo ya buli kintu weri taina ko chinza kumuburako atasubura kwera bila anti fairo ya kintu gundi nera bila wenna jiteka Allah subhanahu wa ta'ala buli kintu kyonna gyali tewaliwo kiyinza kubeera nga kimwetaagisa kunoonya nti kyabula ate tewaliwo kyayinza kugamba nti kino neerabira wennakizza Allah subhanahu wa ta'ala la yadhillu rabbi wa la yansa Allah wange oyo gwe nkugamba tasobola kubeera ng'ayina ekiyinza okumubulako ng'obadde okyetaaze aye tasobola kwerabira buli kintu kyonna kijjukira bulungi ekyaliwo ekiriwo n'ekiribaawo kubanga byonna biri mu fairo ye Allah subhanahu wa ta'ala tasobola kwera bila weyateeka fairo ya kintu ate tesobola kumubulako yatte nti anaajinoonya nga bwe tunoonya ebintu nga bitubuzeeko.

0: sabagamba bal alku kale mwe mubamusoka omutekewe bya mwe mwanjale faida chagendo kwesangibwa ibalo hom emiguwa jebaleta wa isiyon hom ne migoja bwe jebaleta basoka ne bategeera nti Musa alese muggo gwe gufuka omusota nabo ne bajjira mu kika kyekimu baleeta miggo n'emiguwa. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti baayanjulawo ne baaliirawo ensi ne yeerolera emiguwa gye baleeta n'emiggo gyatuuka ekiseera ne gibeera nga yukhayyalu ilaihi giwadde Musa akafaananyi bw'aba agitunuulidde min sihirihim olw'eddoko lyabwe lye baakozesa annaha tasaa nga gimulabikira ng'egitambula naye nga ddala mu butuufu bwali bukodyo bwa ddogo nga si mazima gennyini nti byali bifuuse emisoto egitambula. Batugamba abamanyi nga bagamba ti abasajja abo baakozesa akakodyo ak'emiggo ne bakozesa akakodyo k'okuleeta emiguwa liannahum ataluuha bizibat baasiikako macure akasana falamma darabati shamsu alaiha akasana bekamara okwaka ku macuru oli gwe baasiiga ku miggo n'emiguwa esawabat ne gitandika okwenyiinya nga macuru oli aga akafaananyi ng'obadde otunuulidde nga yalinga azannyisa emiggo giri n'emiguwa nga gyenyiinya ng'omuntu owa bulijjo akafaananyi kaafuna ku maaso ge olw'eddogo eryo ng'ayinza okulowooza nti ddala mu butuufu gitambula. Ne Musa alayhi salaamu olw'eddogo eryo lye baakozesa akafaananyi ke yafuna muli mu birowoozo bye kaali nti kamulaga olw'eddogo nti ddala mu butuufu giringa egitambula emiguwa egyo. Fa'awjasa fi nafsihi mu mutima gwe yafunamu Musa khifatan Musa Musa yafunamu okutya n'agamba abantu kyenkoze kye bakoze naleese muggo baleese muggo bita amuggo gwange gufuuka omusota ate n'ejabwe bwegiri. Allah subhanahu wa ta'ala muli amulaba nga afunyemu akatya Musa alayhi salaam.
1: Qulna la takhaf innaka antal a'la
0: qulna ne tumugamba la takhaf tutya innaka antal a'la mu butuufu tukakasa nti gw'ogenda okubatuula ku nfeete era gw'ogenda okubeera waggulu.
1: Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaydu sahir wa la yuflihu sahiru haythu ata.
0: Wa alqi ma fi yaminika tekawo muggo gw'ogwo oguli mu mukono gwo gwa ddyo talqafu gugenda kubanga gusontera ma sana'u byonna byonna by'olaba bakozaawo bye batadde mu ddiiro innama sana'u kaydu sahirin mazima ddala ebyo bye bakoze bukodyo bwa kirogo wala yuflihu ssaahiru waffe wano omukodo gye tuli tasobola kubeera ng'amalako era tasobola kwesiima n'akamu n'akeddala n'akeddagala haithu ata mu ngeri zonna z'abazzeemu omulogo wano ewaffe. Allah subhanahu wa ta'ala agamba omulogo ng'alina amateeka gaffe mu ngeri yonna gy'abazzeemu tasobola kubeera ng'amalako gw'ogenda okubatuula ku nfeete era tetwagala obeere ng'otya.
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى
0: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ أَبْرُغُوا النَّبَأَ وَأَنْسِ سُجَّدًا نَبَفُونَ مُرْفَنُّمَا غَبَمَزُ كُرَبَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ جَاتَدُّ نِكِسُونْتِرُ وَبُنْتُ بُونَّ نِكِبُمِرَا وَبَالِبَ مَزُ كُكُرُوَ مُبُفِرِبُوَ وَبُوَدُّكُ qaalu ne bagamba nti omusajja ono mu butuufu kyakoze essiri eddogo ng'eryaffe gano mazima gennyini amanna ffe tukkiriza birabbi haaruuna wa Musa katonda oyo omulezi wa Musa katonda oyo omulezi wa Haaruuna oyo yennyini ye katonda owannamaddala ebyaffe bya bufere tukkiriza nti omusajja amazima gannyini musajja yatumiddwa butumwa kusinziira ku kino kyakoze.
1: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى.
0: Qala n'agamba amantum bihi amantu lahu musazewo okukkiriza omusajja oyo nga firawe y'agamba abalogo musaze wokukiriza omusajja oyo ne mukkiririza mu Katonda we ne muleka ebyange yabayise kabla an aadhana lakum nga sinnaba nakubawa lukusa nti mumukkirize innahu mazima ddala omusajja oyo andabikira lakabirukum ye mukama wammwe mukulu wammwe allazi allamakum sihira eyabayigiriza eddogo erirye lisukkulumye busukkulumye ku lyammwe naye nga kirabika mwenna muli kimu yeye mukama wammwe era ye ticca wammwe abasomesa eddogo yeerekerayo akake n'abayigiriza bino naye mujja kulaba akanfaamu falaokattianna aidiyakum keekaliwa nteekwa okubeera nga ntemako emikono gyammwe singa munaaba mwesiriwazza ne mukkiriza musa alayhi ssalaamu wa arjulakum ŋŋenda kubajjako ebigere byammwe min khilaafin nga ntema mpanyisa bwe ntemu okuko omukono ogwa ddyo ntemerako okugulu okwa kkono bwe ntyo wala usallibannakum ate oluvannyuma lwa byonna ŋŋenda kubabamba ku musaalaba fi juzuuci nakhli nga nkozesa enduli z'entende wala ta'lamunna mujja kitegeera wala ta'lamunna ayuna ashaddu adhaaban wa abqa mujja kukitegeera olwaleero mukinnyonnyoke ani ku ffe ababiri nze ne Musa asinga okuba n'ekibonerezo ekiyitibwa sinzigu wa abqa ani ajja okusigalawo ku bulamu bw'ensi buno obutafa oba mmwe munaasigalawo oba ffe tunaasigalawo naye nga nkakasa temujja kuluwona ffe tujja kubeera nga tubajjawo.

0: Walakad awahaina ila Musa mazima petwa sindikeri muso bubaka wafe. Etumu gamba ntiembera wetu se an asri bi ibadi tambula nabaddu bangechiro. Wadrib lahum tariqan ogende okubo mugogo kunyanja obatere kekubo. Filbahari kunyanja obakubire kekubo. Yabasan ejo kubere nyanja anga eteka wekubo orukaru oruteredde. La takhafu darakan toti antibajja kusanga abagendo kubera nga bakugoba ganya bagindi nga bakulondola abafira otobatya wala takhsha tetoba mukutya nti obudde bonno yinza okubera nga okyali kukubeerize ku nyanja ate n'ozikirira totya kubera nti ozikirira tekijja kusoboka ate tetwagala otye nti bajja kukukwata nedda wabula abaddu banga abasazeewo okuba abakkiriza abakukkiririzaamu genda ng'odduka nabyo ekiro oyolekere ennyanja ofune omuggo gwogwo bulijjo gw'okozesa ogukube ku nnyanja ennyanja ejja kufuuka ekkubo ejja kwetemamu ekkubo ekkubo erirabikira ddala nti lukalu oluwedde emirimu Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bwamugamba
1: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم
0: فأتبعهم فرعون فراو يجاب روندورا بجنوده نام جيجيم كسيران غبادو سيكتغيرا فغشيهم من اليم ما غشيهم نيكبا بيكا غبالي منيانجا ايكيشابا بيكا غالي مزاقا كما ونجيغتا الله سبحانه وتعالى نابذكرزا
1: وأضل فرعون قومه وما هدى
0: وأضل فرعون قومه فراو يبوزنيو أبانتو بكوبان غبالي باتو سوكو مكرزا منتنا يكتوندا وما هدى إلا يفتر نميه